0: Не нарікайте. 2. Робіть усе без нарікання. Послання до Филип'ян, 2 глава, 14 вірш. Апостол Павло пише: «Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі». Послання до Филип'ян, 2 глава, 14-15 вірші. На чому зосередився Павло? Він поділився з віруючими у Солуні своїм принципом. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Перше послання до Солунян, 5 глава, 18 вірш. Замість того, щоб шукати приводи для нарікань, шукайте приводи для вдячності. Повірте, їх дуже багато. Якщо нарікання дається вам так само легко, як дихання, ось кілька моментів, на які вам слід звернути увагу. Перше. Не беріть на себе більше, ніж можете витримати. Погоджуйтесь на прохання про особисті послуги тільки тоді, коли ви цього хочете або відчуваєте, що вас до цього спонукає Бог. Це допоможе вам уникнути перевтоми та обурення через обов'язки, які на вас звалили інші. Друге. Обмежте час, який ви проводите з негативно налаштованими людьми. Не обманюйтеся. Товариство лихе псує добрі звичаї. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 33 вірш. Третє. Зосередьтеся на потребах інших людей. Служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, хто зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Послання до Ефесян, 6 глава, 7-8 вірші. Те, що ви робите для інших, Бог зробить для вас. На додаток до цих трьох стратегій перемоги над наріканнями, моліться. Отче, визволи мене від нарікання, відкрий мені його першопричину і дай мені мужність вжити необхідних заходів, щоб усунути його з мого життя. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Mellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Berek 100, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
5: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Berek 100. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és só.

0: Пильнуйте, як слухаєте. Євангеліє від Луки, 8 глава, 18 вірш. Деякі люди, здається, проходять через життя з написом «зачинено на лобі». Чи то через боязкість, егоїзм, байдужість чи зайнятість, вони не відкриті до думок інших. І це може дорого їм коштувати. Приділіть хвилинку і поміркуйте над цими віршами. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою. А хто слухається остороги, здобуде той розум. Книга приповісті, 15 глава, 32 вірш. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі. Книга приповісті, 24 глава, 32 вірш. Дай мудрому, і він помудрує іще. Навчи праведного, і прибільшить він мудрости. Книга приповісті, 9 глава, 9 вірш. Люди, які є сприйнятливими та відкритими, зазвичай виявляють ці три якості. Перше, вони виявляють чуйність до почуттів інших людей. І ось що цікаво. Хоча вони самі є емоційно стабільними, це не означає, що вони очікують від інших, щоб ті завжди були такими. Вони розуміють, що хороші люди іноді мають погані дні, тому вони пристосовують свій підхід до почуттів інших і змінюють своє ставлення до них. Друге, вони розуміють слабкості інших людей, тому що усвідомлюють свої власні. Едгар Гоу сказав: «Іноді висловлюйте негативну думку про себе. Це покаже вашим друзям, що ви вмієте говорити правду. Відкриті та сприйнятливі люди чесно визнають свої сильні сторони та недоліки. Третє, вони вміють прощати інших і просити прощення. Для цього потрібне смирення». Автор Девід Огсбургер написав: «Оскільки ніщо з того, що ми плануємо, не є бездоганним, ніщо з того, що ми робимо, не є ідеальним, і ніщо з того, що ми досягаємо, не є без певної міри помилковості, яку ми називаємо людським фактором, нас рятує прощення». Отже, слово на сьогодні – залишайтеся відкритими та доступними для людей.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. A forró autó csapdája. Tudtad, hogy egy nyári napon egy autó belső hőmérséklete akár 10 perc alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve háziállat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy állj csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt főgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadtság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbálj segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és vigyázz azokra is, akik rád vannak bízva.
1: Szelítnyi Mix is vámi István Antal. Паскару спешно автомобіля. Чи знав ти, що у спекотний літній день температура всередині автомобіля може зрости на 10-15 градусів лише за 10 хвилин? Якщо на дворі 30 градусів тепла, то у салоні дуже швидко може стати 50-60 градусів. За словами фахівців, щороку в Європі десятки дітей і домашніх тварин опиняються у небезпечному для життя стані через те, що їх залишили в автомобілі навіть на короткий час. Багато хто думає: я лише на 2 хвилини забіжу до магазину або трохи привідчиню вікно. Цього достатньо. На жаль, ні. Навіть прочинене вікно майже не знижує температуру в салоні, а організм дитини перегрівається значно швидше, ніж організм дорослої людини. Немовля може отримати тепловий удар уже за кілька хвилин. Серед симптомів – запаморочення, млявість, сплутаність свідомості, а в тяжких випадках – втрата свідомості. Якщо ти подорожуєш із дитиною, завжди перевіряй, чи нікого не залишилося в автомобілі. Корисно покласти на заднє сидіння річ, яку ти обов'язково візьмеш із собою, наприклад, сумку або телефон. Так, менша ймовірність, що ти про когось забудеш. Якщо ж ти побачив автомобіль, у якому в спеку замкнені маленька дитина або тварина, не проходь повз. Негайно поклич на допомогу або повідом відповідні служби. Пам'ятай, розпечений автомобіль може стати смертельно небезпечним для маленької дитини всього за кілька хвилин. Це був літній мікс. Бережи себе та тих, хто залежить від твоєї турботи.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Ти що фіном піцца і що паста районгує, вадь?
6: Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: Уберегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле, для вас величезне майбутнє. 099 292 28 56.
8: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
9: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу спонсорували.

0: Hej Тура, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 6-án hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Repashi Eszter.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 6 липня, понеділок. З вами Repashi Eszter та Kis Viktória.
3: Két halálos kimenetelű közlekedési baleset történt egyetlen nap alatt Kárpátalján, mindkettőben motoros vesztett életét. A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédiák közös oka az volt, hogy a járművezetők elvesztették uralmukat motorkerékpárjuk felett. Az első baleset a Técsői járásban található Lázi településen történt. Egy 17 éves fiatal motorkerékpárjával haladt, amikor egy bal kanyarban lesodródott az útról, betonszegélynek ütközött, majd az árokba csapódott. A fiatal a helyszínen életét vesztette. A második tragédia a Huszti járásban Berezna település közelében történt. Egy 30 éves férfi szintén motorkerékpárt vezetett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, az útmenti árokba hajtott, majd leesett a motorról. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A balesetek pontos körülményeit vizsgálják.
4: За одну добу на Закарпатті сталося дві смертельні ДТП за участі мотоциклістів. За інформацією поліції, в обох випадках водії втратили керування над транспортним засобом. Перша аварія сталася в селі Лази на Тячівщині. 17-річний мотоцикліст на повороті не впорався з керуванням, з'їхав з дороги, врізався в бетонний бордюр і вилетів у кювет. Від отриманих травм юнак загинув на місці. Друга трагедія сталася поблизу села Березово на Хущині. 30-річний чоловік також втратив керування над мотоциклом, з'їхав у кювет і впав із транспортного засобу. Від отриманих травм він також загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі обставини обох дорожньо-транспортних пригод.
3: Új egészségügyi és szociális támogatásokról döntött a Beregszászi Városi Tanács. A napokban megtartott soros ülésükön a legfontosabb döntések közé tartozik a 2026-2029 közötti időszakra szóló egészségügyi ösztönző program elfogadása. Ennek célja, hogy Beregszászra vonzza és helyben tartsa az orvosokat, valamint a rehabilitációs szakembereket. Az újonnan munkába álló szakemberek egyszeri 200 ezer hrivnyás támogatásban részesülhetnek, emellett lakhatási támogatást és szakmai továbbképzésekhez nyújtott anyagi segítség is biztosít számukra az önkormányzat. Az ülésen döntés született arról is, hogy a város továbbra is támogatja a társasházak felújítását társfinanszírozási rendszerben, valamint új együttműködési megállapodásokat hagytak jóvá. Adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Берегівська міська рада ухвалила нові медичні та соціальні програми підтримки. На черговому пленарному засіданні, що відбулося цими днями, одним із найважливіших рішень стало затвердження програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2026-2029 роки. Її мета – залучити до Берегова лікарів і фахівців з реабілітації та втримати їх у громаді. Новоприйняті спеціалісти можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 200 тисяч гривень, а також компенсацію оренди житла і фінансову підтримку для професійного навчання та підвищення кваліфікації. Під час засідання також ухвалили рішення і надалі співфінансувати капітальні ремонти багатоквартирних будинків через ОСББ, а також затвердили нові угоди про співпрацю. Про це повідомив голова Берегівської громади на офіційній сторінці.
3: A nyári turista szezonban érezhetően megnőtt a forgalom a kárpátaljai határátkelő helyeken. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint az államhatárt átlépő személyek száma közel 20%-kal, míg a járműforgalom mintegy 15%-kal emelkedett a szezon kezdete óta. A legnagyobb forgalom az Ungvár felső-németi ukrán-szlovák, a Csap-Záhony, illetve az Asztély-Beregsurány ukrán-magyar határátkelőkön tapasztalható. A határőrség arra számít, hogy júliusban és augusztusban tovább nő az utasforgalom. Azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék úti okmányaik érvényességét, tájékozódjanak a határátkelők aktuális terheltségéről, és lehetőség szerint hétköznap a csúcsidőn kívül tervezzék meg az utazásukat.
4: У розпали літнього туристичного сезону на пунктах пропуску Закарпаття суттєво зріс пасажиропотік. За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, від початку сезону кількість людей, які перетинають державний кордон, збільшилася майже на 20%, а транспортний потік приблизно на 15%. Найбільше навантаження спостерігається на пунктах пропуску Ужгород-Вишнє-Німецьке на українсько-словацькому кордоні, Чоп-Загонь та Астей-Берег-Шурань на українсько-угорському кордоні. Прикордонники очікують, що у липні та серпні пасажиропотік ще більше зросте. Тому мандрівникам рекомендують перед поїздкою перевіряти термін дії документів, стежити за актуальним завантаженням пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону у будні дні або поза годинами пік.
3: Romlott a leptospirózis járványügyi helyzete Ukrajnában. Az ukrán egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az év eleje óta már legkevesebb 32-en betegedtek meg. Hogy mit is érdemes tudnunk erről a betegségről, az dr. Vackó Lászlótól, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ belgyógyászától hallhatják.
5: Tényleg nem kell nagyon megijedni, a leptospirózis mindig is létezett. Ez egy zoonózises fertőzés, hogy olyan bacillus, amíg fertőz állatok között is, meg emberekre is veszélyes. Szerintem azért lett ez a tömeges megbetegedés, mert egy jó meleg időszakot látunk magunk mögött, és ilyenkor mindenki kivonul a víz mellé, a partokra. És tudni kell erről a betegségről, hogy olyan állatokat kedvel inkább, akik közel vannak a vízhez. Tehát a leggyakoribb fertőzés a patkányoktól ered. És ilyenkor mi is kapcsolatban vagyunk a vízzel, mert hőség volt, kimegyünk a tavakra, és akkor a leggyakrabban a fertőződés itt történik meg. Megelőzni elég nehéz, mivel próbálkoztak védőoltás kidolgozásával, de nem lett effektív.
4: В Україні погіршилася епідемічна ситуація із лептоспірозом. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, від початку року захворювання підтвердили щонайменше у 32 людей. Про те, що варто знати про цю хворобу, розповів лікар-терапевт Мукачівського християнського медичного центру Ласло Воцков. Далі ви чуєте його слова.
5: Tényleg nem kell nagyon megijedni.
4: Насправді не варто надто лякатися. Лептоспіроз існував завжди. Це інфекція, яка циркулює серед тварин і може передаватися людям. На мою думку, збільшення кількості випадків пов'язано з тим, що ми пережили тривалий період сильної спеки. У таку погоду люди масово відпочивають біля водойм. Слід знати, що збудник цієї хвороби поширений серед тварин, особливо тих, які живуть поблизу води. Найчастіше джерелом інфекції є щури. Під час спеки люди також багато контактують із водою, відпочиваючи на озерах чи річках. І саме там найчастіше відбувається зараження. Запобігти захворюванню досить складно. Були спроби розробити вакцину, однак вона не виявилася достатньо ефективною, зазначив Воцков Ласло.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Enyhébb idővel köszöntött be ez a hét. A délelőtti órákban 18-23 fokot mérhetünk, de csapadék továbbra sem várható.
4: Тиждень розпочався з неспекотної погоди. Сьогодні у першій половині дня температура повітря становитиме від 18 до плюс 23. Опадів синоптики не передбачають.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: hallgatóinkat. Vitányára gyóztuk a csám. Norvégia hatalmas bravúrral 2-1-re legyőzte Brazíliát a New Yorki MetLife stadionban, és bejutott a 2026-os észak-amerikai világbajnokság negyed döntőibe. A brazilok már a 13. percben 11-est hibáztak, Bruno Guimaraes lövését Erján Gyulán parádés vetődéssel védte. A hajrába aztán beindult a Holland Show. A norvég sztár a 79. percben vezetés szerzett, majd a 90. percben újabb góllal sokkolta az ötszörös világbajnokot. A brazilok a hosszabbítás 100. perc Neymar büntetővel szépítettek, de ez kevésnek bizonyult. Marquinhos, a brazilok csapat kapitánya bocsánatot kért a brazil szurkolóktól, és nagyon önkritikus hangnemben értékelte a Norvégia elleni kiesést. A brazil csapat kapitány szerint a válogatott nem volt elég hatékony, és a norvégok kihasználták minden lehetőségüket. Brazília továbbra sem tudja legyőzni Norvégiát a futball történelemben, a skandinávok pedig 1998 után ismét világbajnokságon ejtették ki a Seleçaót. Norvégia zisnula neimovírny podvih, obihrávši Brazíliu s rachunkom 2-1 na stadioni MetLife u Нью-Йорку, та вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу. Бразильці вже на 13-й хвилині могли повести в рахунку, але пенальті Бруно Гімараєша блискуче перервав воротар норвезів Ер'ян Нюлан. А після 75-ї хвилини настав час Ерлінга Голланда, який спершу відкрив рахунок на 79-й хвилині, а потім на 90-й подвоїв перевагу, шокувавши п'яторазових чемпіонів світу. У компенсований час Неймар реалізував пенальті, але врятувати матч бразильців вже не змогли. Після гри капітан збірної Бразилії Маркіньос вибачився перед уболівальниками та визнав, що команда була недостатньо ефективною, тоді як норвезці використали свої моменти максимально. Бразилія і надалі не може перемогти Норвегію в історії футболу, а скандинави після 1998 року вдруге вибивають Селесао з чемпіонату світу. А 2026-ос Észak-amerikai labdarúgó világbajnokság 8-a döntőjének két legnagyobb rangadója következik. Portugália, Spanyolország és Egyesült Államok, Belgium. Ma este 21 órától Portugália, Spanyolország, az ibériai szuper rangadó a 2025-ös Nemzetek Ligája döntő visszatérése. Amíg gólt sem kapó spanyolok a negyedöntőbe jutásért küzdenek, míg Cristiano Ronaldo csapata a Horvátország elleni drámai hosszabbításos VAR csata után újabb bravúra készül. Hajnali 2-kor kedden Egyesült Államok, Belgium. A házigazda amerikai válogatott történelmi esély előtt áll, hogy 25 év után ismét a legjobb 8 közé jusson, míg a belgák a Szenegál elleni 125. perces őrült 3-2 után próbálják rendezni sorajkat. Сегодня 22:00 Португалія і Іспанія. Іберійське супердербі є повторенням фіналу Ліги Націй минулого року. Іспанці, які на цьому турнірі ще не пропускали жодного м'яча, борються за вихід до чвертьфіналу. Тоді як команда Кріщану Роналду готується до нового тріумфу після драматичної битви з Хорватією. У вівторок о 3:00 США – Бельгія. Збірна Сполучених Штатів, яка є господарем турніру, має історичний шанс вперше за 25 років знову потрапити до вісімки найкращих. Тоді як бельгійці намагаються відновити сили після виснажливої перемоги 3-2 над Сенегалом, яку вони здобули завдяки голу на 125-й хвилині. A Ferrari pilótája Charles Leclerc nyerte a brit nagydíjat a 2026-os Formula 1-es szezon 9. futamán. Az olasz csapat kettős dobogót ünnepelhetett, harmadik helyen a hétszeres világbajnok hazai közönség előtt versenyző Lewis Hamilton végzett. Leclerc számára ez az idei első pályafutása során pedig a 9. Formula 1-es győzelem. Másodiként a Mercedes versenyzője George Russell ért célba, aki korábban sosem végzett 5. előrébb Silverstone-ban. A bajnokságot vezető Andrea Kimi Antonelli, aki megnyerte a kvalifikációt, sokáig esélyes volt a győzelemre, ám műszaki gondok miatt végül csak a 16. helyen zárt. A négyszeres világbajnok Max Verstappen műszaki hiba miatt feladta a versenyt. A verseny biztonsági autó mögött ért véget, amire 2022 óta nem volt példa, az olasz nagydíj óta. Pilot Ferrari Charles Leclerc stal переможцем Grand Prix Великої Британії 9-го етапу Формули 1 сезону 2026. Італійська команда оформила подвійний подіум. Третім фінішував семирозовий чемпіон світу Льюіс Хемілтон. Для Леклера це перша перемога у сезоні та 9-та в кар'єрі. Другим став Джордж Рассел, який до цього ніколи не піднімався вище 5-го місця на домашньому етапі. Лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі після виграної кваліфікації довго претендував на перемогу, але технічні проблеми відкинули його на 16-те місце. З дистанції зійшов і чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен. Гонка завершилась під сейфтікаром, перша з гран-прі Італії 2022 року. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвилотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
6: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу хвалитесь.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: meg a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 0666 680 76 77. Cím: Beregszám, Bogdan Melnicki út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. О Карпатойої сен мікрошебісеті креспонд. XMR лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium nr. 507 2015. augusztus 13-a.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
6: Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Реклама.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Július 6-án, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання! Сьогодні 6 липня, понеділок, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Két halálos kimenetelű közlekedési baleset történt egyetlen nap alatt Kárpátalján, mindkettőben motoros vesztette életét. A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédiák közös oka az volt, hogy a járművezetők elvesztették uralmukat motorkerékpárjuk felett. Az első baleset a Técsői járásban található Lázi településen történt. Egy 17 éves fiatal motorkerékpárjával haladt, amikor egy bal kanyarban lesodródott az útról, betonszegélynek ütközött, majd az árokba csapódott. A fiatal a helyszínen életét vesztette. A második tragédia a Huszti járásban Berezna település közelében történt. Egy 30 éves férfi szintén motorkerékpárt vezetett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, az útmenti árokba hajtott, majd leesett a motorról. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A balesetek pontos körülményeit vizsgálják.
4: За одну добу на Закарпатті сталося дві смертельні ДТП за участі мотоциклістів. За інформацією поліції, в обох випадках водії втратили керування над транспортним засобом. Перша аварія сталася в селі Лази на Тячівщині. 17-річний мотоцикліст на повороті не впорався з керуванням, з'їхав з дороги, врізався в бетонний бордюр і вилетів у кювет. Від отриманих травм юнак загинув на місці. Друга трагедія сталася поблизу села Березово на Хущині. 30-річний чоловік також втратив керування над мотоциклом, з'їхав у кювет і впав із транспортного засобу. Від отриманих травм він також загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі обставини обох дорожньо-транспортних пригод.
3: Új egészségügyi és szociális támogatásokról döntött a Beregszászi Városi Tanács. A napokban megtartott soros ülésükön a legfontosabb döntések közé tartozik a 2026-2029 közötti időszakra szóló egészségügyi ösztönző program elfogadása. Ennek célja, hogy Beregszászra vonzza és helyben tartsa az orvosokat, valamint a rehabilitációs szakembereket. Az újonnan munkába álló szakemberek egyszeri 200 ezer hrivnyás támogatásban részesülhetnek, emellett lakhatási támogatást és szakmai továbbképzésekhez nyújtott anyagi segítséget is biztosít számukra az önkormányzat. Az ülésen döntés született arról is, hogy a város továbbra is támogatja a társasházak felújítását társfinanszírozási rendszerben, valamint új együttműködési megállapodásokat hagytak jóvá. Adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Берегівська міська рада ухвалила нові медичні та соціальні програми підтримки. На черговому пленарному засіданні, що відбулося цими днями, одним із найважливіших рішень стало затвердження програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2026-2029 роки. Її мета – залучити до Берегова лікарів і фахівців з реабілітації та втримати їх у громаді. Новоприйняті спеціалісти можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 200 тисяч гривень, а також компенсацію оренди житла і фінансову підтримку для професійного навчання та підвищення кваліфікації. Під час засідання також ухвалили рішення і надалі співфінансувати капітальні ремонти багатоквартирних будинків через ОСББ, а також затвердили нові угоди про співпрацю. Про це повідомив голова Берегівської громади на офіційній сторінці.
3: A nyári turista szezonban érezhetően megnőtt a forgalom a kárpátaljai határátkelő helyeken. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint az államhatárt átlépő személyek száma közel 20%-kal, míg a járműforgalom mintegy 15%-kal emelkedett a szezon kezdete óta. A legnagyobb forgalom az Ungvár felsőnémeti ukrán-szlovák, a Csap-Záhony, illetve az Asztély-Beregsurány ukrán-magyar határátkelőkön tapasztalható. A határőrség arra számít, hogy júliusban és augusztusban tovább nő az utasforgalom. Azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék úti okmányaik érvényességét, tájékozódjanak a határátkelők aktuális terheltségéről, és lehetőség szerint hétköznap a csúcsidőn kívül tervezzék meg az utazásukat.
4: У розпали літнього туристичного сезону на пунктах пропуску Закарпаття суттєво зріс пасажиропотік. За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, від початку сезону кількість людей, які перетинають державний кордон, збільшилася майже на 20%, а транспортний потік приблизно на 15%. Найбільше навантаження спостерігається на пунктах пропуску Ужгород-Вишнє-Німецьке на українсько-словацькому кордоні, Чоп-Загонь та Астей-Берег-Шурань на українсько-угорському кордоні. Прикордонники очікують, що у липні та серпні пасажиропотік ще більше зросте. Тому мандрівникам рекомендують перед поїздкою перевіряти термін дії документів, стежити за актуальним завантаженням пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону у будні дні або поза годинами пік.
3: Romlott a leptospirózis járványügyi helyzete Ukrajnában. Az ukrán egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az éveleje óta már legkevesebb 32-en betegedtek meg. Hogy mit is érdemes tudnunk erről a betegségről, az dr. Vackó Lászlótól, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ belgyógyászától hallhatják.
5: Tényleg nem kell nagyon megijedni, a leptospirózis mindig is létezett. Ez egy zoonózises fertőzés, hogy olyan bacillus, amelyik fertőz állatok között is, meg emberekre is veszélyes. Szerintem azért lett ez a tömeges megbetegedés, mert egy jó meleg időszakot látunk magunk mögött, és ilyenkor mindenki kivonul a víz mellé, a partokra. És tudni kell erről a betegségről, hogy olyan állatokat kedvel inkább, akik közel vannak a vízhez. Tehát a leggyakoribb fertőzés a patkányoktól ered. És ilyenkor mi is kapcsolatban vagyunk a vízzel, mert hőség volt, kimegyünk a tavakra, és akkor a leggyakrabban a fertőződés itt történik meg. Megelőzni elég nehéz, mivel próbálkoztak védőoltás kidolgozásával, de nem lett effektív.
4: В Україні погіршилася епідемічна ситуація із лептоспірозом. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, від початку року захворювання підтвердили щонайменше у 32 людей. Про те, що варто знати про цю хворобу, розповів лікар-терапевт Мукачівського християнського медичного центру Ласло Воцков. Далі ви чуєте його слова.
5: Тінек нам кел надьом мегієдні.
4: Насправді не варто надто лякатися. Лептоспіроз існував завжди. Це інфекція, яка циркулює серед тварин і може передаватися людям. На мою думку, збільшення кількості випадків пов'язано з тим, що ми пережили тривалий період сильної спеки. У таку погоду люди масово відпочивають біля водойм. Слід знати, що збудник цієї хвороби поширений серед тварин, особливо тих, які живуть поблизу води. Найчастіше джерелом інфекції є щури. Під час спеки люди також багато контактують із водою, відпочиваючи на озерах чи річках. І саме там найчастіше відбувається зараження. Запобігти захворюванню досить складно. Були спроби розробити вакцину, однак вона не виявилася достатньо ефективною, зазначив Воцков Ласлоу.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Enyhébb idővel köszöntött be ez a hét. A délelőtti órákban 18-23 fokot mérhetünk, de csapadék továbbra sem várható.
4: Тиждень розпочався з неспекотної погоди. Сьогодні у першій половині дня температура повітря становитиме від 18 до плюс 23. Опадів синоптики не передбачають.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztok a csám! A Genius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kéziroda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabdás tehetséggondozást Kárpátalján. A program szeptembertől 19 tehetségpontban működik, az U8-9-től egészen az U17 plusz korosztályig. A jelentkezés elektronikusan 2026. augusztus 10-ig lehetséges. További információ a Genius Alapítvány munkatársaitól kérhető munkanapok 8 és 16 óra között a kezilabdasport.genius@gmail.com e-mail címen. Благодійний фонд Genius у співпраці з Угорською федерацією гандболу та Закарпатським угорським університетом імені Ференса Ракоці II у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Мережа розвитку талантів продовжує діяти у 19 центрах гандбольної майстерності для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Для отримання додаткової інформації у робочі дні з 9 до 17 години можна звертатись до працівників фонду Genius за електронною адресою kezilabdasport.genius@gmail.com. Polanán került megrendezésre a Kárpátaljai megye ökölvívó selejtező torna. A 2012-13-as születésű fiúk és lányok versenye a korosztályos országos bajnokságra készülő megyei válogatott keret kialakításának egyik fontos állomása volt. A legjobb eredményt Román Palahuszinec ért el, aki aranyérmet szerzett és ezzel bejutott a kárpátaljai válogatottba. Ő képviseli majd a megyeit az augusztus 7 és 17-e között Melnitskiben megrendezésre kerülő országos ökölvívó bajnokságon. Anton Mohácsics és Artem Volosz bronzérmet szereztek. A sportközösség kiemelte, hogy ezek a győzelmek jól mutatják a kárpátaljai gyermek és ifjúsági ökölvívásban rejlő erős potenciált. Юнібоксери виступили на відбірковому турнірі Закарпатської області, який відбувся у селі Поляна. Змагання серед юнаків та дівчат 2012-13 років народження стало етапом формування збірної для чемпіонату України. Найкращий результат показав Роман Палагусинець, який виборов золоту медаль та увійшов до складу збірної Закарпаття. Він представлятиме область на чемпіонаті країни з боксу серед юнаків, що пройде з 7 по 17 серпня у Хмельницькому. Бронзу здобули Антон Михайлович та Артем Волос. У спортивній спільноті визначають, що ці перемоги демонструють сильний потенціал дитячого та юнацького боксу Закарпаття. Az Ilosvajvárosi Szabadidő Központban rendezték meg a 64-es országos dámajáték egyéni csapat bajnokságát, amelyen 32 versenyző indult Ilosváról, Ökörmezőről, Técsőről és Nagybocskóról. Az A csoportban a 75 éves técsői versenyző Mikola Kosilkó, a sportmesteri szín várományosa, magabiztos játékkal és stabil teljesítménnyel szerezte meg az első helyet. Második lett az ilosvai születésű háromszoros világbajnok ukrán sportmester Katerina Mojszej, míg a harmadik helyet a técsői Iván Brinznyánik szerezte meg. A csapat versenyt is Técső nyerte. A B csoportban, ahol a 8-tól 17 éves fiúk és lányok versenyeztek, a nagybocskói Tarasz Volosyuk bizonyult a legjobbnak. Vyrsávskomu miskomu centri pozaskilnoj osvitovit buse osobisto komandnoj čempionat Zakarpatskoj oblasti z bliskovišnik Šašok 64, u jakomu vzali účast 32 sportsmenjiv z Iršavy, Mižgirja, Tячева та Великобичкова. У турнірі А перемогу здобув 75-річний тячівець, кандидат у майстри спорту Микола Кошілко, який набрав найбільшу кількість очок. Друге місце посіла майстер спорту України, триразова чемпіонка світу Катерина Мойсей з Іршави, третє тячівець Іван Бринзяник. У командному заліку також перемогла команда Тячева. У групі Б серед юнаків і дівчат від 8 до 17 років найсильнішим став представник Великого Бичкова Тарас Волощук. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерполві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
8: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
11: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablak

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет szerveznek 2026. július 27-е és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
6: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszív melengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász városközpontja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
4: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
2: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
7: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, sauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Не нарікайте. 2. Робіть усе без нарікання. Послання до Филип'ян, 2 глава, 14 вірш. Апостол Павло пише: «Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі». Послання до Филип'ян, 2 глава, 14-15 вірші. На чому зосередився Павло? Він поділився з віруючими у Солуні своїм принципом. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Перше послання до Солунян, 5 глава, 18 вірш. Замість того, щоб шукати приводи для нарікань, шукайте приводи для вдячності. Повірте, їх дуже багато. Якщо нарікання дається вам так само легко, як дихання, ось кілька моментів, на які вам слід звернути увагу. Перше. Не беріть на себе більше, ніж можете витримати. Погоджуйтесь на прохання про особисті послуги тільки тоді, коли ви цього хочете або відчуваєте, що вас до цього спонукає Бог. Це допоможе вам уникнути перевтоми та обурення через обов'язки, які на вас звалили інші. Друге. Обмежте час, який ви проводите з негативно налаштованими людьми. Не обманюйтеся. Товариство лихе псує добрі звичаї. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 33 вірш. Третє. Зосередьтеся на потребах інших людей. Служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, хто зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Послання до Ефесян, 6 глава, 7-8 вірші. Те, що ви робите для інших, Бог зробить для вас. На додаток до цих трьох стратегій перемоги над наріканнями, моліться. Отче, визволи мене від нарікання, відкрий мені його першопричину і дай мені мужність вжити необхідних заходів, щоб усунути його з мого життя. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Megdobban.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс

0: Фінансоурок. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy sürgősségi javítási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Beregszázban, Alaszja Ukrainka utcában. A munkálatok befejeztével a vízszolgáltatás helyreáll.
4: ТОВ Водоканал Карпат-Віз повідомляє, що у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово обмежено водопостачання в Береговій на вулиці Лесі Українки. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 6-án, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Új egészségügyi és szociális támogatásokról döntött a Beregszászi Városi Tanács. A napokban megtartott soros ülésükön a legfontosabb döntések közé tartozik a 2026-2029 közötti időszakra szóló egészségügyi ösztönző program elfogadása. Ennek célja, hogy Beregszászra vonzza és helyben tartsa az orvosokat, valamint a rehabilitációs szakembereket. Az újonnan munkába álló szakemberek egyszeri 200 000 hívnyás támogatásban részesülhetnek, emellett lakhatási támogatást és szakmai továbbképzésekhez nyújtott anyagi segítséget is biztosít számukra az önkormányzat. Az ülésen döntés született arról is, hogy a város továbbra is támogatja a társasházak felújítását társfinanszírozási rendszerben, valamint új együttműködési megállapodásokat hagytak jóvá. Beregszász partnerséget alakít ki a Harkiv megyei Kupjanszkkal, emellett a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy együttműködési megállapodást írjon alá Budapest 21. kerületével, Csepellel. A képviselőtestület összetétele is változott. Családi okok miatt Pavlyuk Miklós lemondott képviselői mandátumáról. Helyét Vyacheslav Antonyi veszi át. Adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Берегівська міська рада ухвалила нові медичні та соціальні програми підтримки. На черговому пленарному засіданні, що відбулося цими днями, одним із найважливіших рішень стало затвердження програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2026-2029 роки. Її мета – залучити до Берегова лікарів і фахівців з реабілітації та втримати їх у громаді. Новоприйняті спеціалісти можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 200 тисяч гривень, а також компенсацію оренди житла і фінансову підтримку для професійного навчання та підвищення кваліфікації. Під час засідання також ухвалили рішення і надалі співфінансувати капітальні ремонти багатоквартирних будинків через ОСББ, а також затвердили нові угоди про співпрацю. Берегове налагоджує партнерство з Куп'янськом Харківської області, а міського голову уповноважили підписати угоду про співробітництво з 21-м районом Будапешта Чепелем. Крім того, відбулися зміни у складі депутатського корпусу. Микола Павлюк достроково склав депутатські повноваження за сімейними обставинами. Його місце займав В'ячеслав Антоні. Про це повідомив голова Берегівської громади на офіційній сторінці.
3: A nyári turista szezonban érezhetően megnőtt a forgalom a kárpátaljai határátkelő helyeken. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint az államhatárt átlépő személyek száma közel 20%-kal, míg a járműforgalom mintegy 15%-kal emelkedett a szezon kezdete óta. A legnagyobb forgalom az Ungvár felső-németi ukrán-szlovák, a Csap-Záhony, illetve az Asztély-Beregsurány ukrán-magyar határátkelőkön tapasztalható. A határőrség arra számít, hogy júliusban és augusztusban tovább nő az utasforgalom. Azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék úti okmányaik érvényességét, tájékozódjanak a határátkelők aktuális terheltségéről, és lehetőség szerint hétköznap a csúcsidőn kívül tervezzék meg az utazásukat.
4: У розпали літнього туристичного сезону на пунктах пропуску Закарпаття суттєво зріс пасажиропотік. За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, від початку сезону кількість людей, які перетинають державний кордон, збільшилася майже на 20%, а транспортний потік приблизно на 15%. Найбільше навантаження спостерігається на пунктах пропуску Ужгород-Вишнє-Німецьке на українсько-словацькому кордоні, Чоп-Загонь та Астей-Берег-Шурань на українсько-угорському кордоні. Прикордонники очікують, що у липні та серпні пасажиропотік ще більше зросте. Тому мандрівникам рекомендують перед поїздкою перевіряти термін дії документів, стежити за актуальним завантаженням пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону у будні дні або поза годинами пік.
3: Romlott a leptospirózis járványügyi helyzete Ukrajnában. Az ukrán egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az év eleje óta már legkevesebb 32-en betegedtek meg. Hogy mit is érdemes tudnunk erről a betegségről, az dr. Vackó Lászlótól, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ belgyógyászától hallhatják.
5: Tényleg nem kell nagyon megijedni, atoszklerózis mindig is létezett. Ez egy zoonózises fertőzés, hogy olyan bacillus, amíg fertőz állatok között is, meg emberekre is veszélyes. Szerintem azért lett ez a tömeges megbetegedés, mert egy jó meleg időszakot látunk magunk mögött, és ilyenkor mindenki kivonul a víz mellé, a partokra. És tudni kell erről a betegségről, hogy olyan állatokat kedvel inkább, akik közel vannak a vízhez. Tehát a leggyakoribb fertőzés a patkányoktól ered. És ilyenkor mi is kapcsolatban vagyunk a vízzel, mert hőség volt, kimegyünk a tavakra, és akkor a leggyakrabban a fertőződés itt történik meg. Megelőzni elég nehéz, mivel próbálkoztak védőoltás kidolgozásával, de nem lett effektív.
4: В Україні погіршилася епідемічна ситуація із лептоспірозом. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, від початку року захворювання підтвердили щонайменше у 32 людей. Про те, що варто знати про цю хворобу, розповів лікар-терапевт Мукачівського християнського медичного центру Ласло Воцков. Далі ви чуєте його слова.
5: Tényleg nem kell nagyon megijedni.
4: Насправді не варто надто лякатися. Лептоспіроз існував завжди. Це інфекція, яка циркулює серед тварин і може передаватися людям. На мою думку, збільшення кількості випадків пов'язано з тим, що ми пережили тривалий період сильної спеки. У таку погоду люди масово відпочивають біля водойм. Слід знати, що збудник цієї хвороби поширений серед тварин, особливо тих, які живуть поблизу води. Найчастіше джерелом інфекції є щури. Під час спеки люди також багато контактують із водою, відпочиваючи на озерах чи річках. І саме там найчастіше відбувається зараження. Запобігти захворюванню досить складно. Були спроби розробити вакцину, однак вона не виявилася достатньо ефективною, зазначив Воцков Ласло.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Enyhébb idővel köszöntött be ez a hét. A délelőtti órákban 18-23 fokot mérhetünk, de csapadék továbbra sem várható.
4: Тиждень розпочався з неспекотної погоди. Сьогодні у першій половині дня температура повітря становитиме від 18 до плюс 23. Опадів синоптики не передбачають.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалили.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Július 6-án, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання! Сьогодні 6 липня, понеділок, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az Oroszország által éjszaka végrehajtott támadás következtében Kijevben 11 ember életét vesztette, 46-an pedig megsérültek, közölte Vitali Klitschko Telegram csatornáján. Az ukrán katasztrófavédelem tájékoztatása szerint legalább 15 lakóépület rongálódott meg vagy semmisült meg a támadás során. A mentési és romeltakarítási munkálatok továbbra is több helyszínen zajlanak a fővárosban, köztük a Podilszkij kerületben is, ahol egy 9 emeletes lakóházat ért találat. A becsapódás következtében az épület több emelete összeomlott.
4: У Києві внаслідок російської атаки у ніч проти 6 липня загинуло 11 людей та 46 осіб отримали травми. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Телеграм. У ДСНС повідомили, що щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Тривають роботи на місці влучання у кількох районах столиці, зокрема в Подільському районі, де сталося влучання у 9-поверхівку, внаслідок чого зруйновано кілька поверхів будинку.
3: Medence melletti pihenés során szenvedett balesetet egy gyermek Kárpátalján. Az előzetes információk szerint a gyermek megcsúszott a vizes járólapon és beütötte a fejét. Az orvosok felületes fejsérülést és zúzott sebet állapítottak meg nála, majd kórházba szállították. Tájékoztatott a 103 Zakárpátja. A mentőszolgálat emlékeztet, a medencék környékén a burkolat a víz miatt gyakran csúszós. A balesetek elkerülés érdekében nem szabad a vizes járólapon futni, a gyermekeket pedig folyamatos felnőtt felügyelet mellett kell tartani, míg egy látszólag ártalmatlan esés is súlyos sérülésekhez vezethet.
4: Na Zakárpátyi brigáda екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дитини, яка травмувалася під час відпочинку біля басейну. За попередньою інформацією, дитина послизнулася на мокрій плитці та вдарилася головою. Зокрема, була діагностована поверхнева травма голови та вишиблена рана. Дитину було госпіталізовано. Про це інформує 103 Закарпаття. Додамо, територія біля басейнів часто буває слизькою через воду. Щоб уникнути травм, не варто бігати по мокрій плитці, а дітей необхідно постійно тримати під наглядом дорослих. Навіть звичайне падіння може призвести до серйозних наслідків.
3: Két halálos kimenetelű közlekedési baleset történt egyetlen nap alatt Kárpátalján, mindkettőben motoros vesztette életét. A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédiák közös oka az volt, hogy a járművezetők elvesztették uralmukat motorkerékpárjuk felett. Az első baleset a Técsői járásban található Lázi településen történt. Egy 17 éves fiatal motorkerékpárjával haladt, amikor egy bal kanyarban lesodródott az útról, betonszegélynek ütközött, majd az árokba csapódott. A fiatal a helyszínen életét vesztette. A második tragédia a Huszti járásban Berezna település közelében történt. Egy 30 éves férfi szintén motorkerékpárt vezetett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, az útmenti árokba hajtott, majd leesett a motorról. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A balesetek pontos körülményeit vizsgálják.
4: За одну добу на Закарпатті сталося дві смертельні ДТП за участі мотоциклістів. За інформацією поліції, в обох випадках водії втратили керування над транспортним засобом. Перша аварія сталася в селі Лази на Тячівщині. 17-річний мотоцикліст на повороті не впорався з керуванням, з'їхав з дороги, врізався в бетонний бордюр і вилетів у кювет. Від отриманих травм юнак загинув на місці. Друга трагедія сталася поблизу села Березово на Хущині. 30-річний чоловік також втратив керування над мотоциклом, з'їхав у кювет і впав із транспортного засобу. Від отриманих травм він також загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі обставини обох дорожньо-транспортних пригод.
3: Új egészségügyi és szociális támogatásokról döntött a Beregszászi Városi Tanács. A napokban megtartott soros ülésükön a legfontosabb döntések közé tartozik a 2026-2029 közötti időszakra szóló egészségügyi ösztönző program elfogadása. Ennek célja, hogy Beregszászra vonzza és helyben tartsa az orvosokat, valamint a rehabilitációs szakembereket. Az újonnan munkába álló szakemberek egyszeri 200 ezer hrivnyás támogatásban részesülhetnek, emellett lakhatási támogatást és szakmai továbbképzésekhez nyújtott anyagi segítséget is biztosít számukra az önkormányzat. Az ülésen döntés született arról is, hogy a város továbbra is támogatja a társasházak felújítását társfinanszírozási rendszerben, valamint új együttműködési megállapodásokat hagytak jóvá, adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Берегівська міська рада ухвалила нові медичні та соціальні програми підтримки. На черговому пленарному засіданні, що відбулося цими днями, одним із найважливіших рішень стало затвердження програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2026-2027 29 роки. Її мета – залучити до Берегова лікарів і фахівців з реабілітації та втримати їх у громаді. Новоприйняті спеціалісти можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 200 тисяч гривень, а також компенсацію оренди житла і фінансову підтримку для професійного навчання та підвищення кваліфікації. Під час засідання також ухвалили рішення і надалі співфінансувати капітальні ремонти багатоквартирних будинків через ОСББ, а також затвердили нові угоди про співпрацю. Про це повідомив голова Берегівської громади на офіційній сторінці.
2: Прогноз погоди.
5: Аз іду я рашу.
4: У наступні години протримається приємна літня погода. Температура повітря сьогодні прогріється до плюс 25 градусів. Опадів не передбачається. Мінлива переважно ясна погода без опадів спостерігатиметься на всій території області.
3: A következő órákban kellemes nyári időre számíthatunk. A levegő hőmérséklete ma 25 fokig emelkedik, csapadék nem várható. Az egész megyében változóan, de túlnyomóan derült száraz idő lesz.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
5: Спорт хірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész csapat.

0: vasárnap. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot, és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
1: Вступає до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримає якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
2: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül.
0: Telefonszám 095 183 83 32.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Márici út 19. Párizzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилювали.

0: Дах і метал. Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
7: Beregszázban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
10: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
11: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
12: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності.
8: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
8: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
8: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
8: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
8: до 22 серпня.
7: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
8: 050-782-65-73.
7: 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 6-án hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
7: Вітання радіослухачам! Сьогодні 6 липня, понеділок. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Július 7-ét keddet gyásznapán nyilvánították Kijevben, a főváros tért eddigi legnagyobb orosz támadás áldozatainak emlékére, közölte Telegram csatornáján Vitalij Klitschko polgármester. A legfrissebb adatok szerint a Kijevet és a kijevi területet ért orosz támadásban 14 ember vesztette életét, csaknem 60-an pedig megsérültek. A mentőalakulatok biztonság érdekében a kutató mentő munkálatokba robotizált technikát és légieszközöket is bevontak. A helyszíneken emellett kutyás mentőegységek és tűzszerészek is dolgoznak.
7: Вівторок, 7 липня, в Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки Росією на столицю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Телеграм. За останніми даними, внаслідок російської атаки на Київ та область загинуло 14 людей, майже 60 поранено. Через небезпеку для рятувальників до пошуково-рятувальної операції залучено роботизовану техніку та авіацію. Також на місцях працюють кінологічні розрахунки та піротехніки.
6: Tűz ütött ki az éjjel egy beregszászi szónában, a második Rákóczi-Ferenc utcában. A lángok következtében mintegy 20 négyzetméteren megsemmisült a szóna tetőszerkezetének falécezése. Tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A tűz keletkezésének okát, valamint a keletkezett anyagi kár mértékét még vizsgálják. Az oltásban 7 tűzoltó és 2 tűzoltóautó vett részt.
7: Сьогодні в Берегові сталася пожежа в лазні, що знаходиться по вулиці Ференца Ракоці. Вогнем знищено дерев'яну обрешітку на площі 20 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та завдані збитки встановлюються. До ліквідації пожежі залучилися 7 рятувальників та 2 одиниці техніки пожежників. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
6: Gyanúsítottként vonta felelősségre a rendőrség azt a 45 éves személyautó vezetőt, aki a közlekedési szabályok megsértésével előidézte a 12 halálos áldozatot követelő balesetet, majd elhagyta a helyszínt. A tragikus baleset a hétvégén történt Mikolaiv megye egyik útján. Az autós előzés közben áttért a szemközti sávba, ahol egy utasokat szállító kisbusz közlekedett. Az ütközés elkerülése érdekében a busz vezetője lehajtott az útpatkára, elvesztette uralmát a jármű felett, amely felborult, majd átsodródott a szemközti sávba, ahol egy teherautóval ütközött. A személyautó vezetője eközben megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök azonban rövid időn belül elfogták, írja az Ukrajinska Pravda.
7: Правоохоронці повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху 45-річному водію автомобіля, який спровокував аварію із 12 загиблими та залишив місце ДТП. Аварія сталася цими вихідними у Миколаївській області. Водій, виконуючи обгін, виїхав на зустрічну смугу, по якій рухався мікроавтобус з пасажирами. Намагаючись уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса з'їхав на узбіччя, втратив керування, після чого транспортний засіб перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку. У свою чергу водій легкового автомобіля продовжив рух. Через деякий час його затримали, пише Українська Правда.
6: Súlyos erdő és bozótüzek pusztítanak Dél-Európa több országában. Mérgező füst, tömeges evakuálások és nézők nélküli Tour de France szakasz. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban eddig több mint 194 négyzetkilométernyi terület égett le, miközben a hatóságok emberek ezreit kényszerültek kitelepíteni. Görögországban a Thessaloniki közelében tomboló tűz 2 gyárat is elért, a keletkezett mérgező füst miatt pedig a lakosságot arra kérték, hogy zárják be az ablakokat és lehetőség szerint ne hagyják el otthonaikat. A rendkívüli helyzet a sport életet is érinti. A Tour de France hétfői Franciaországba érkező szakaszát a tűzveszély miatt nézők nélkül rendezték meg. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy ne közelítsék meg a verseny útvonalát. A szakértők úgy vélik, hogy az idei rendkívüli hőhullám és az egyre pusztítóbb erdőtüzek szorosan összefüggnek a klímaváltozás hatásaival. Számolt be az Euronews.
7: У кількох країнах Південної Європи вирують масштабні лісові та чагарникові пожежі, отруйний дим, масові евакуації та етап Тур де Франс без глядачів. У Португалії, Іспанії, Франції та Греції вогонь уже знищив понад 190 квадратних кілометрів території. Через пожежі влада була змушена евакуювати тисячі людей. У Греції поблизу міста Солоніки полум'я охопило два заводи. Через токсичний дим мешканців закликали зачинити вікна та за можливості не виходити з домівок. Надзвичайна ситуація вплинула і на спортивні події. Етап велогонки Тур де Франс відбувся без глядачів через високий ризик пожеж. Організатори попросили людей не наближатися до маршруту перегонів. Експерти вважають, що цьогорічна екстремальна спека та дедалі масштабніші лісові пожежі тісно пов'язані з наслідками зміни клімату. Про це пише Euronews.
6: Július 6-a, a zoonózisos betegségek elleni küzdelem világnapja. Ezek olyan fertőző betegségek, amelyek állatokról emberre terjednek. Világszerte több mint 200 zoonózist ismernek, és a fertőző betegségek mintegy 60%-a állati eredetű. Kárpátalján az elmúlt 3 évben embereknél szalmonellózist, leptospirózist és Lyme-kórt regisztráltak a leggyakrabban. A Kárpátaljai megyei betegségellenőrzési és járványmegelőzési központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a zoonózisok megelőzés érdekében mindig mossunk kezet szappannal az állatokkal való érintkezés után. Rendszeresen oltassuk be a házi és haszonállatokat, valamint ne fogyasszunk állati eredetű élelmiszereket megfelelő hőkezelés nélkül.
7: 6 липня – Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями. Це інфекційні захворювання, що передаються від тварин до людей. У світі існує понад 200 відомих зоонозів, а близько 60% інфекційних хвороб мають тваринне походження. На Закарпатті протягом останніх 3 років серед людей реєстрували, зокрема, випадки сальмонельозу, лептоспірозу та хвороби Лайма. Основні правила профілактики зоонозних захворювань – завжди мийте руки з милом після контакту з тваринами. Регулярно вакцинуйте домашніх і сільськогосподарських тварин. Не вживайте продукти тваринного походження без належної термічної обробки. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A következő órákban is mérsékelt, de csapadékmentes időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok lehet, amely igazi felüdülés az elmúlt hetekben tapasztalt kánikulákhoz képest.
7: У найближчі години на нас очікує помірно тепла та суха погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 25 градусів, що стане справжнім полегшенням після виснажливої спеки, яка панувала протягом останніх тижнів.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! A világbajnokság 8-a döntőben két európai válogatott is történelmi győzelmet aratott. Norvégia 2-1-re legyőzte és kiejtette az ötszörös világbajnok Brazíliát, míg Anglia egy órás késéssel kezdődő mérkőzésen közel 50 percet ember hátrányban játszva 3-2-re verte a társházigazda Mexikót az Azteca stadionban. A negyed döntőben Anglia és Norvégia egymással találkozik, két olyan csapat, amely óriási erődemonstrációval jutott tovább. Javier Aguirre, Mexikó szövetségi kapitánya szerint csapata mindent beladott, de a hibák is az angolok ereje döntött. Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya kiemelte, hogy büszke a mentalitásra, amit együttese produkált, és már Norvégia elleni folytatásra készül. A VB történetében először fordult elő, hogy három különböző játékos is elérte a 7 gólt, és nem kizárt, hogy hamarosan negyedik is csatlakozik hozzájuk Harry Kane személyében, aki már 6 találatnál jár, és a gól lövő lista negyedik helyén áll. U mácsek hodnoj vojzmoj finálu čempionátu svietu dví evropejský zbírny zdobuli istoriční peremohy. Norvegia vybyla z turníru 5-krátno čempiona svietu Brazíliu a Anglia s hodinnou zatrimkou počátku ta majže 50 chvilinami hry u menšosti peremohla hospodarju Mexiku na stadioni Azteca. U čvěrťfinále Anglia ta Norvegia zustrinuće між собою ці дві команди, які продемонстрували потужну силу та характер у своїх перемогах. Головний тренер Мексики Хавьєр Агіре заявив, що його команда віддала всі сили, але вирішальними стали помилки та потужність англійців. Наставник Англії Томас Тухель наголосив, що пишається ментальністю своїх гравців, які витримали всі удари долі і вже готуються до зустрічі з Норвегією. Перше в історії чемпіонатів світу одразу 3 футболісти з різних команд забили по 7 голів. Не виключено, що до них приєднається і четвертий. Гаррі Кейн після голу проти Мексики має вже 6 м'ячів і посідає 4 місце в списку бомбардирів. А 2026-ос Észak Amerikai labdarúgó világbajnokság 8-a döntőjének két legnagyobb rangadója következik: Portugália, Spanyolország és Egyesült Államok, Belgium. Ma este 21 órától Portugália, Spanyolország, az ibériai szuper rangadó a 2025-ös Nemzetek Ligája döntő visszatérése. Amíg gólt sem kapó spanyolok a negyedöntőbe jutásért küzdenek, míg Cristiano Ronaldo csapata a Horvátország elleni drámai hosszabbításos VAR csata után újabb bravúra készül. Hajnali 2-kor kedden Egyesült Államok, Belgium. A házigazda amerikai válogatott történelmi esély előtt áll, hogy 25 év után ismét a legjobb 8 közé jusson. Míg a belgák a Szenegál elleni 125. perces őrült 3-2 után próbálják rendezni soraikat. Сегодня 22:00 Португалія і Іспанія. Іберійське супердербі є повторенням фіналу Ліги Націй минулого року. Іспанці, які на цьому турнірі ще не пропускали жодного м'яча, борються за вихід до чвертьфіналу. Тоді як команда Кріштіану Роналду готується до нового тріумфу після драматичної битви з Хорватією. У вівторок о 3:00 США – Бельгія. Збірна Сполучених Штатів, яка є господарем турніру, має історичний шанс вперше за 25 років знову потрапити до вісімки найкращих. Тоді як бельгійці намагаються відновити сили після виснажливої перемоги 3-2 над Сенегалом, яку вони здобули завдяки голу на 125-й хвилині. A Ferrari pilótája Charles Leclerc nyerte a brit nagydíjat a 2026-os Formula 1-es szezon 9. futamán. Az olasz csapat kettős dobogót ünnepelhetett, harmadik helyen a 7-szeres világbajnok hazai közönség előtt versenyző Lewis Hamilton végzett. Leclerc számára ez az idei első pályafutása során pedig a 9. Form 1-es győzelem. Másodiként a Mercedes versenyzője George Russell ért célba, aki korábban sosem végzett 5-nél előrébb Silverstone-ban. A bajnokságot vezető Andrea Kimi Antonelli, aki megnyerte a kvalifikációt, sokáig esélyes volt a győzelemre, ám műszaki gondok miatt végül csak a 16. helyen zárt. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen műszaki hiba miatt feladta a versenyt. A verseny biztonsági autó mögött ért véget, amire 2022 óta nem volt példa, az olasz nagydíj óta. Pilot Ferrari és Charles Leclerc stavperem orszem Grand Prix Velikoj Britányi 9. etapu Formula 1 sezonu 2026. Italijské komando Formula podvíjnej podium. Tretím finišoval semerozový čempion svitu Lewis Hamilton. Для Leclerc це перша перемога у сезоні та 9-та в кар'єрі. Другим став Джордж Рассел, який до цього ніколи не піднімався вище 5-го місця на домашньому етапі. Лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі після виграної кваліфікації довго претендував на перемогу, але технічні проблеми відкинули його на 16-те місце. З дистанції зійшов і 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен. Гонка завершилась під сейфтікаром, перше з гран-прі Італії 2022 року. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
13: На розі білого каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 16 02.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász.
16: A fehérkős akár a központi jelzőlámpától 30 méterre.
15: 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
17: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
18: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
9: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
9: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
11: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
9: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
11: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
1: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
12: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу фонду.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Літній мікс з вами Іштван Антал. Засмагаймо з розумом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родимки. Якщо родимка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності, приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був Літній Мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.

0: 13 óra. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 6-án hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 6 липня, понеділок. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Július 7-ét, keddet, gyásznapán nyilvánították Kijevben, a főváros tért eddigi legnagyobb orosz támadás áldozatainak emlékére, közölte Telegram csatornáján Vitalij Kličko polgármester. A legfrissebb adatok szerint a Kijevet és a kijevi területet ért orosz támadásban 14 ember vesztette életét, csaknem 60-an pedig megsérültek. A mentőalakulatok biztonság érdekében a kutató mentő munkálatokba robotizált technikát és légieszközöket is bevontak. A helyszíneken emellett kutyás mentőegységek és tűzszerészek is dolgoznak.
4: Вівторок, 7 липня, в Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки Росією на столицю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Телеграм. За останніми даними, внаслідок російської атаки на Київ та область загинуло 14 людей, майже 60 поранено. Через небезпеку для рятувальників до пошуково-рятувальної операції залучено роботизовану техніку та авіацію. Також на місцях працюють кінологічні розрахунки та піротехніки.
3: Gyanúsítottként vonta felelősségre a rendőrség azt a 45 éves személyautó vezetőt, aki a közlekedési szabályok megsértésével előidézte a 12 halálos áldozatot követelő balesetet, majd elhagyta a helyszínt. A tragikus baleset a hétvégén történt Mikolajiv megye egyik útján. Az autós előzés közben áttért a szemközti sávba, ahol egy utasokat szállító kisbusz közlekedett. Az ütközés elkerülése érdekében a busz vezetője lehajtott az útpatkára, elvesztette uralmát a jármű felett, amely felborult, majd átsodródott a szemközti sávba, ahol egy teherautóval ütközött. A személyautó vezetője eközben megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök azonban rövid időn belül elfogták, írja az Ukrajinska Pravda.
4: Правоохоронці повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху 45-річному водію автомобіля, який спровокував аварію із 12 загиблими та залишив місце ДТП. Аварія сталася цими вихідними у Миколаївській області. Водій, виконуючи обгін, виїхав на зустрічну смугу, по якій рухався мікроавтобус з пасажирами. Намагаючись уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса з'їхав на узбіччя, втратив керування, після чого транспортний засіб перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку. У свою чергу, водій легкового автомобіля продовжив рух. Через деякий час його затримали, пише Українська Правда.
3: Súlyos erdő és buzó tüzek pusztítanak Dél-Európa több országában. Mérgező füst, tömeges evakuálások és nézők nélküli Tour de France szakasz. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban eddig több mint 190 négyzetkilométernyi terület égett le, miközben a hatóságok emberek ezreit kényszerültek kitelepíteni. Görögországban a Thessaloniki közelében tomboló tűz két gyárat is elért, a keletkezett mérgező füst miatt pedig a lakosságot arra kérték, hogy zárják be az ablakokat és lehetőség szerint ne hagyják el otthonaikat. A rendkívüli helyzet a sport életet is érinti. A Tour de France hétfői Franciaországba érkező szakaszát a tűzveszély miatt nézők nélkül rendezték meg. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy ne közelítsék meg a verseny útvonalát. A szakértők úgy vélik, hogy az idei rendkívüli hőhullám és az egyre pusztítóbb erdőtüzek szorosan összefüggnek a klímaváltozás hatásaival, számolt be az Euronews.
4: У кількох країнах Південної Європи вирують масштабні лісові та чагарникові пожежі, отруйний дим, масові евакуації та етап Тур де Франс без глядачів. У Португалії, Іспанії, Франції та Греції вогонь уже знищив понад 190 квадратних кілометрів території. Через пожежі влада була змушена евакуювати тисячі людей. У Греції поблизу міста Солоніки полум'я охопило два заводи. Через токсичний дим мешканців закликали зачинити вікна та за можливості не виходити з домівок. Надзвичайна ситуація вплинула і на спортивні події. Етап велогонки Тур де Франс відбувся без глядачів через високий ризик пожеж. Організатори попросили людей не наближатися до маршруту перегонів. Експерти вважають, що цьогорічна екстремальна спека та дедалі масштабніші лісові пожежі тісно пов'язані з наслідками зміни клімату. Про це пише Євроньюз.
3: Július 6-a – a zoonózisos betegségek elleni küzdelem világnapja. Ezek olyan fertőző betegségek, amelyek állatokról emberre terjednek. Világszerte több mint 200 zoonózist ismernek, és a fertőző betegségek mintegy 60%-a állati eredetű. Kárpátalján az elmúlt 3 évben embereknél szalmonellózist, leptospirózist és Lyme-kórt regisztráltak a leggyakrabban. A Kárpátaljai megyei betegségellenőrzési és járványmegelőzési központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a zoonózisok megelőzés érdekében mindig mossunk kezet szappannal az állatokkal való érintkezés után, rendszeresen oltassuk be a házi és haszonállatokat, valamint ne fogyasszunk állati eredetű élelmiszereket megfelelő hőkezelés nélkül.
4: 6 липня – Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями. Це інфекційні захворювання, що передаються від тварин до людей. У світі існує понад 200 відомих зоонозів, а близько 60% інфекційних хвороб мають тваринне походження. На Закарпатті протягом останніх 3 років серед людей реєстрували, зокрема, випадки сальмонельозу, лептоспірозу та хвороби Лайма. Основні правила профілактики зоонозних захворювань – завжди мийте руки з милом після контакту з тваринами. Регулярно вакцинуйте домашніх і сільськогосподарських тварин. Не вживайте продукти тваринного походження без належної термічної обробки. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is mérsékelt, de csapadékmentes időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok lehet, amely igazi felüdülés az elmúlt hetekben tapasztalt kánikulákhoz képest.
4: У найближчі години на нас очікує помірно тепла та суха погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 25 градусів, що стане справжнім полегшенням після виснажливої спеки, яка панувала протягом останніх тижнів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
9: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
9: Zenesáv, a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
6: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hónapja.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
10: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
3: 9.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 6-án, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 6 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egy súlyosan beteg, nagydobronyi kislány számára kérnek segítséget. Az 5 éves Szófia Viktóriánál leukémiát diagnosztizáltak. A kislányt jelenleg a Lembergi Gyermekkórházban kezelik, ahol hosszadalmas és rendkívül költséges gyógykezelés vár rá. Akik szeretnének segíteni, adományukat az édesapa bankszámlájára utalhatják. Az adatok megtalálhatóak a Pulzus Rádió hivatalos Facebook oldalán is.
4: Допомоги потребує важкохвора дівчинка з Великої Доброні. У 5-річної Софії Вікторії діагностували лейкемію. Наразі дитина проходить лікування у Львові. Попереду на неї чекає тривале та дороговартісне лікування. Усі, хто бажає підтримати родину, можуть переказати благодійну допомогу на банківський рахунок батька. Реквізити для переказу також опубліковані на офіційній сторінці Facebook «Радіо Пульс».
3: A kárpátaljai határőrség emlékeztet. Az államhatártól számított 5 kilométeres határsávba történő belépéshez, munkavégzéshez és közlekedéshez a határőrszolgálat engedélye szükséges. A szabályozás nem vonatkozik azokra, akik a határsávon belül található településeken élnek, illetve azokra sem, akik tranzitforgalomban közlekednek úgy, hogy útjuk a határsávon kívül kezdődik és ott is ér véget. Kárpátalján az engedélyeket a Munkácsi és a Csapi határőrség állítja ki. A kérelmet elektronikus úton, postán vagy személyesen lehet benyújtani. Az ügyintézés határideje legfeljebb 10 munkanap, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Закарпатські прикордонники нагадали, що для в'їзду, провадження робіт та пересування осіб у прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону потрібно мати дозвіл органу ДПСУ. Водночас перепустка не потрібна жителям прикордонних населених пунктів і тим, хто лише транзитом проїжджає цією територією без зупинок. На Закарпатті такі документи видають Мукачівський та Чопський прикордонні загони. Запит можна надіслати на електронну скриньку через поштове відділення або подати особисто. Термін розгляду звернень становить до 10 робочих днів, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: 15 kárpátaljai gyermek, többségük elesett ukrán katonák családjában nevelkedik, ma magyarországi Nyíregyházára utazott pihenni. Az utazás újabb példája a magyarországi támogatásnak, amelyet az ukrán gyermekek kapnak ezekben a nehéz időkben. Az 5 napos üdülés során a fiatalokra gazdag szabadidős és kikapcsolódási program vár. A kezdeményezés fő célja a gyermekek pszichológiai támogatása, valamint érzelmi és fizikai egészségük megerősítése, tájékoztatott az Ungvári Városi Tanács.
4: 15 дітей з Закарпаття, більшість із яких виховуються в родинах загиблих захисників України, сьогодні вирушили на відпочинок до угорського міста Нєрідьхаза. Поїздка стала ще одним прикладом міжнародної підтримки українських дітей у непростий для країни час. Протягом 5 днів на юних закарпатців чекає насичена програма відпочинку та дозвілля. Головна мета поїздки – психологічна підтримка дітей, зміцнення їхнього емоційного та фізичного здоров'я. Про це інформує Ужгородська міська рада.
3: Ukrajnában ismét egyre népszerűbbek a hagyományos meghajtású autók. Az ukrán autópiacon az év első felében az új személygépkocsik 62%-a hagyományos belső égésű motorral került forgalomba. Az idei évben a vásárlók körében a benzines modellek bizonyultak a legnépszerűbbnek. A hibrid járművek részesedése szintén nőtt, és már az összes új autó valamivel több mint egy negyedét teszik ki. Ezzel szemben az elektromos autók piaci aránya csökkent, írja az Ukrinform. Szakértők szerint a hagyományos motorral szerelt autók iránti kereslet növekedése elsősorban annak tudható be, hogy ismét áfát vetettek ki az elektromos autók importjára, valamint az ország energiarendszerében kialakult válságos helyzet miatt sokan bizonytalanabbnak tartják az elektromos járművek használatát.
4: В Україні зростає популярність автомобілів із традиційними двигунами. На українському ринку у січні-червні 2026 року частка нових легкових автомобілів з традиційними двигунами зросла до 62%. Найпопулярнішими серед українців цьогоріч були бензинові моделі. Частка гібридних авто також збільшилася і становила трохи більше чверті усіх авто. Водночас частка електромобілів скоротилася, пише Ukrinform.ua. Зростання популярності автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоріння горяння в Україні пов'язане з поверненням податку на додану вартість на імпорт електромобілів та кризовою ситуацією в енергетичній системі країни.
3: A NATO tagállamok vezetői a törökországi ankarai csúcstalálkozón, amelyre július 7-e és 8-a között kerül sor, Ukrajna további légvédelmi támogatásáról is tárgyalnak, jelentette be az orosz támadásokat követően Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a legutóbbi nagyszabású orosz támadás során több mint 400 drónt és rakétát indítottak Ukrajna főváros ellen, ezért az országnak sürgősen légvédelmi eszközökre van szüksége. Ursula von der Leyen azt is közölte, hogy az Európai Unió már átutalta az első részletet a 90 milliárd eurós védelmi hitelkeretből, amelyet többek között Ukrajna korszerű drón technológiájának fejlesztésére fordítanak. Elmondása szerint a további finanszírozásról is hamarosan döntés születik, adta hírül a korrespondent.net.
4: Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі, столиці Туреччини, що відбудеться протягом 7 та 8 липня, обговорять питання надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це проінформувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після чергової масованої атаки Російської Федерації. На столиці України було випущено понад 400 дронів і ракет. Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, йдеться у повідомленні. Фон дер Ляєн також зауважила, що Євросоюз уже перерахував перший транш у межах кредиту обсягом 90 мільярдів євро на посилення оборони України, зокрема розвитку сучасних дронових технологій. Додаткове фінансування, за її словами, нададуть найближчим часом, пише кореспондент.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is enyhe időnk lesz. A levegő hőmérséklete a nappali 25 fokról, estére 23 fokig mérséklődhet. Emlékeztetünk minden járművezetőt, hogy lakott területen kívül kötelesek tompított fényszórót vagy nappali menetfényt használni. Ez a szabály az év minden időszakában, napszaktól és időjárás viszonyoktól függetlenül érvényes. Amennyiben a jármű nem rendelkezik nappali menetfénnyel, kötelező a tompított fényszóró használata.
4: До кінця дня протримається приємна тепла погода. Температура повітря з денних плюс 25 градусів, ввечері опуститься до плюс 23. Нагадуємо всім водіям, що за межами населених пунктів обов'язково потрібно рухатися з увімкненим ближнім світлом фар або денними ходовими вогнями. Це правило діє протягом усього року, незалежно від часу доби та погодних умов. Якщо транспортний засіб не обладнаний денними ходовими вогнями, необхідно використовувати ближнє світло фар.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: hallgatóinkat! Vitánnyal ragyoztuk a csám! A világbajnokság 8-a döntőben két európai válogatott is történelmi győzelmet aratott. Norvégia 2-1-re legyőzte és kiejtette az ötszörös világbajnok Brazíliát, míg Anglia egy órás késéssel kezdődő mérkőzésen közel 50 percet ember hátrányban játszva 3-2-re verte a társházigazda Mexikót az Azteca stadionban. A negyed döntőben Anglia és Norvégia egymással találkozik, két olyan csapat, amely óriási erődemonstrációval jutott tovább. Javier Aguirre, Mexikó szövetségi kapitánya szerint csapata mindent beladott, de a hibák is az angolok ereje döntött. Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya kiemelte, hogy büszke a mentalitásra, amit együttese produkált, és már Norvégia elleni folytatásra készül. A VB történetében először fordult elő, hogy három különböző játékos is elérte a 7 gólt, és nem kizárt, hogy hamarosan negyedik is csatlakozik hozzájuk Harry Kane személyében, aki már 6 találatnál jár, és a gól lövő lista negyedik helyén áll.
1: Европейский сборный с дублей исторической перемоги. Норвегия выбыла с турниру пятикратного чемпиона света Бразилию, а Англия с годинною затримкою початку та майже 50 хвилинами гри у меншості перемогла господарів Мексику на стадіоні Ацтека. У чвертьфіналі Англія та Норвегія зустрінуться між собою. Ці дві команди, які продемонстрували потужну силу та характер у своїх перемогах. Головний тренер Мексики Хавьєр Агіре заявив, що його команда віддала всі сили, але вирішальними стали помилки та потужність англійців. Наставник Англії Томас Тухель наголосив, що пишаються ментальністю своїх гравців, які витримали всі удари долі і вже готуються до зустрічі з Норвегією. Перше в історії чемпіонатів світу одразу 3 футболісти з різних команд забили по 7 голів. Не виключено, що до них приєднається і четвертий. Харрі Кейн після голу проти Мексики має вже 6 м'ячів і посідає 4 місце в списку бомбардирів.
0: A 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság 8-a döntőnek két legnagyobb rangadója következik, Portugália, Spanyolország és Egyesült Államok, Belgium. Ma este 21 órától Portugália, Spanyolország, az ibériai szuper rangadó a 2025-ös Nemzetek Ligája döntő visszatérése, amíg gólt sem kapó spanyolok a negyedöntőbe jutásért küzdenek, míg Cristiano Ronaldo csapata a Horvátország elleni drámai hosszabbításos VAR csata után újabb bravúra készül. Hajnali 2-kor kedden Egyesült Államok Belgium. A házigazda amerikai válogatott történelmi esély előtt áll, hogy 25 év után ismét a legjobb 8 közé jusson. Míg a belgák a Szenegál elleni 125. perces őrült 3-2 után próbálják rendezni soraikat. Сегодня 22:00 Португалія Іспанія. Іберійське супердербі є повторенням фіналу Ліги Націй минулого року. Іспанці, які на цьому турнірі ще не пропускали жодного м'яча, борються за вихід до чвертьфіналу. Тоді як команда Кріштіану Роналду готується до нового тріумфу після драматичної битви з Хорватією. У вівторок о 3:00 США – Бельгія. Збірна Сполучених Штатів, яка є господарем турніру, має історичний шанс вперше за 25 років знову потрапити до вісімки найкращих. Тоді як бельгійці намагаються відновити сили після виснажливої перемоги 3-2 над Сенегалом, яку вони здобули завдяки голу на 125-й хвилині. A Ferrari pilótája Charles Leclerc nyerte a brit nagydíjat a 2026-os Formula 1-es szezon 9. futamán. Az olasz csapat kettős dobogót ünnepelhetett, harmadik helyen a 7-szeres világbajnok hazai közönség előtt versenyző Lewis Hamilton végzett. Leclerc számára ez az idei első pályafutása során pedig a 9. Formula 1-es győzelem. Másodiként a Mercedes versenyzője George Russell ért célba, aki korábban sosem végzett 5-nél előrébb Silverstone-ban. A bajnokságot vezető Andrea Kimi Antonelli, aki megnyerte a kvalifikációt, sokáig esélyes volt a győzelemre, ám műszaki gondok miatt végül csak a 16. helyen zárt. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen műszaki hiba miatt feladta a versenyt. A verseny biztonsági autó mögött ért véget, amire 2022 óta nem volt példa, az olasz nagydíj óta. Pilot Ferrari Charles Leclerc stál pre morsom Grand Prix Великой Британии 9-го етапу Формулы 1 сезону 2026. Італійська команда оформила подвійний подіум. Третім фінішував семиразовий чемпіон світу Льюіс Хемілтон. Для Леклера це перша перемога у сезоні та 9-та в кар'єрі. Другим став Джордж Рассел, який до цього ніколи не піднімався вище 5-го місця на домашньому етапі. Лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі після виграної кваліфікації довго претендував на перемогу, але технічні проблеми відкинули його на 16-те місце. З дистанції зійшов і 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен. Гонка завершилась під сейфтікаром, перше з гран-прі Італії 2022 року.
1: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіренькет холлоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття – Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban! Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес самі місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
4: Нар, навчутиш, фіномейтеле, вокацію. A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 6-án hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 6 липня, понеділок, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A kárpátaljai határőrség emlékeztet, az államhatártól számított 5 kilométeres határsávba történő belépéshez, munkavégzéshez és közlekedéshez a határőrszolgálat engedélye szükséges. A szabályozás nem vonatkozik azokra, akik a határsávon belül található településeken élnek, illetve azokra sem, akik tranzitforgalomban közlekednek úgy, hogy útjuk a határsávon kívül kezdődik és ott is ér véget. Kárpátalján az engedélyeket a munkácsi és a csapi határőrség állítja ki. A kérelmet elektronikus úton, postán vagy személyesen lehet benyújtani. Az ügyintézés határideje legfeljebb 10 munkanap, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Закарпатські прикордонники нагадали, що для в'їзду, провадження робіт та пересування осіб у прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону потрібно мати дозвіл органу ДПСУ. Водночас перепустка не потрібна жителям прикордонних населених пунктів і тим, хто лише транзитом проїжджає цією територією без зупинок. На Закарпатті такі документи видають Мукачівський та Чопський прикордонні загони. Запит можна надіслати на електронну скриньку через поштове відділення або подати особисто. Термін розгляду звернення становить до 10 робочих днів, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: 15 kárpátaljai gyermek, többségük elesett ukrán katonák családjában nevelkedik. Ma a magyarországi Nyíregyházára utazott pihenni. Az utazás újabb példája a magyarországi támogatásnak, amelyet az ukrán gyermekek kapnak ezekben a nehéz időkben. Az 5 napos üdülés során a fiatalokra gazdag szabadidős és kikapcsolódási program vár. A kezdeményezés fő célja a gyermekek pszichológiai támogatása, valamint érzelmi és fizikai egészségük megerősítése, tájékoztatott az Ungvári Városi Tanács.
4: 15 дітей з Закарпаття, більшість із яких виховуються в родинах загиблих захисників України, сьогодні вирушили на відпочинок до угорського міста Нірідьхаза. Поїздка стала ще одним прикладом міжнародної підтримки українських дітей у непростий для країни час. Протягом 5 днів на юних закарпатців чекає насичена програма відпочинку та дозвілля. Головна мета поїздки – психологічна підтримка дітей, зміцнення їхнього емоційного та фізичного здоров'я. Про це інформує Ужгородська міська рада.
3: Ukrajnában ismét egyre népszerűbbek a hagyományos meghajtású autók. Az ukrán autópiacon az év első felében az új személygépkocsik 62%-a hagyományos belső égésű motorral került forgalomba. Az idei évben a vásárlók körében a benzines modellek bizonyultak a legnépszerűbbnek. A hibrid járművek részesedése szintén nőtt, és már az összes új autó valamivel több mint 1/4 teszik ki. Ezzel szemben az elektromos autók piaci aránya csökkent, írja az Ukrinform. Szakértők szerint a hagyományos motorral szerelt autók iránti kereslet növekedése elsősorban annak tudható be, hogy ismét áfát vetettek ki az elektromos autók importjára, valamint az ország energiarendszerében kialakult válságos helyzet miatt sokan bizonytalanabbnak tartják az elektromos járművek használatát.
4: В Україні зростає популярність автомобілів із традиційними двигунами. На українському ринку у січні-червні 2026 року частка нових легкових автомобілів з традиційними двигунами зросла до 62%. Найпопулярнішими серед українців цьогоріч були бензинові моделі. Частка гібридних авто також збільшилася і становила трохи більше чверті усіх авто. Водночас частка електромобілів скоротилася, пише Ukrinform.ua. Зростання популярності автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння в Україні пов'язане з поверненням податку на додану вартість на імпорт електромобілів та кризовою ситуацією в енергетичній системі країни.
3: A NATO tagállamok vezetői a törökországi ankarai csúcstalálkozón, amelyre július 7-e és 8-a között kerül sor, Ukrajna további légvédelmi támogatásáról is tárgyalnak, jelentette be az orosz támadásokat követően Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a legutóbbi nagyszabású orosz támadás során több mint 400 drónt és rakétát indítottak Ukrajna főváros ellen, ezért az országnak sürgősen légvédelmi eszközökre van szüksége. Ursula von der Leyen azt is közölte, hogy az Európai Unió már átutalta az első részletet, a 90 milliárd eurós védelmi hitelkeretből, amelyet többek között Ukrajna korszerű drón technológiájának fejlesztésére fordítanak. Elmondása szerint a további finanszírozásról is hamarosan döntés születik, adta hírül a korrespondent.net.
4: Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі, столиці Туреччини, що відбудеться протягом 7 та 8 липня, обговорять питання надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це проінформувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після чергової масованої атаки Російської Федерації. На столиці України було випущено понад 400 дронів і ракет. Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, йдеться у повідомленні. Фон дер Ляєн також зауважила, що Євросоюз уже перерахував перший транш у межах кредиту обсягом 90 мільярдів євро на посилення оборони України, зокрема розвитку сучасних дронових технологій. Додаткове фінансування, за її словами, нададуть найближчим часом, пише кореспондент.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is enyhe időnk lesz. A levegő hőmérséklete a nappali 25 fokról, estére 23 fokig mérséklődhet. Emlékeztetünk minden járművezetőt, hogy lakott területen kívül kötelesek tompított fényszórót, vagy nappali menetfényt használni. Ez a szabály az év minden időszakában, napszaktól és időjárás viszonyoktól függetlenül érvényes. Amennyiben a jármű nem rendelkezik nappali menetfénnyel, kötelező a tompított fényszóró használata.
4: До кінця дня протримається приємна тепла погода. Температура повітря з денних плюс 25 градусів, ввечері опуститься до плюс 23. Нагадуємо всім водіям, що за межами населених пунктів обов'язково потрібно рухатися з увімкненим ближнім світлом фар або денними ходовими вогнями. Це правило діє протягом усього року, незалежно від часу доби та погодних умов. Якщо транспортний засіб не обладнаний денними ходовими вогнями, необхідно використовувати ближнє світло фар.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! A Genius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kéziroda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabdás tehetséggondozást Kárpátalján. A program szeptembertől 19 tehetségpontban működik, az U8-9-től egészen az U17 plusz korosztályig. A jelentkezés elektronikusan 2026. augusztus 10-ig lehetséges. További információ a Genius Alapítvány munkatársaitól kérhető munkanapok 8 és 16 óra között a kezilabdasport.genius@gmail.com e-mail címen. Благодійний фонд Genius у співпраці з Угорською федерацією гандболу та Закарпатським угорським університетом імені Ференса Ракоці II у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Мережа розвитку талантів продовжує діяти у 19 центрах гандбольної майстерності для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Для отримання додаткової інформації у робочі дні з 9 до 17 години можна звертатись до працівників фонду Genius за електронною адресою kezilabdasport.genius@gmail.com. Polanán került megrendezésre a Kárpátaljai megye ökölvívó selejtező torna. A 2012-13-as születésű fiúk és lányok versenye a korosztályos országos bajnokságra készülő megyei válogatott keret kialakításának egyik fontos állomása volt. A legjobb eredményt Román Palahuszinec ért el, aki aranyérmet szerzett és ezzel bejutott a kárpátaljai válogatottba. Ő képviseli majd a megyeit az augusztus 7 és 17-e között Hmelnitskiben megrendezésre kerülő országos ökölvívó bajnokságon. Anton Mohácsics és Artem Volosz bronzérmet szereztek. A sportközösség kiemelte, hogy ezek a győzelmek jól mutatják a kárpátaljai gyermek és ifjúsági ökölvívásban rejlő erős potenciált. Юнібоксери виступили на відбірковому турнірі Закарпатської області, який відбувся у селі Поляна. Змагання серед юнаків та дівчат 2012-13 років народження стали етапом формування збірної для чемпіонату України. Найкращий результат показав Роман Палагусинець, який виборов золоту медаль та увійшов до складу збірної Закарпаття. Він представлятиме область на чемпіонаті країни з боксу серед юнаків, що пройде з 7 по 17 серпня у Хмельницькому. Бронзу здобули Антон Михайлович та Артем Волос. У спортивній спільноті визначаю, що ці перемоги демонструють сильний потенціал дитячого та юнацького боксу Закарпаття. Az Ilosvajvárosi Szabadidő Központban rendezték meg a 64-es országos dámajáték egyéni csapat bajnokságát, amelyen 32 versenyző indult Ilosváról, Ökörmezőről, Técsőről és Nagybocskóról. Az A csoportban a 75 éves técsői versenyző Mikola Kosilkó, a sportmesteri szín várományosa, magabiztos játékkal és stabil teljesítménnyel szerezte meg az első helyet. Második lett az ilosvai születésű háromszoros világbajnok ukrán sportmester Katerina Mojszej, míg a harmadik helyet a técsői Iván Brinznyánik szerezte meg. A csapat versenyt is Técső nyerte. A B csoportban, ahol a 8-tól 17 éves fiúk és lányok versenyeztek, a nagybocskói Tarasz Volosyuk bizonyult a legjobbnak. Vyrsávicskomu miskomu centri pozaskilnoj osvitovit buse osobisto komandnoj čempionat Закарпатської області z bliskovišnik Шашок 64, u jakomu vzali účast 32 sportsmenů z Iršavy, Міжгір'я, Тячева та Великобичкова. У турнірі А перемогу здобув 75-річний тячівець, кандидат у майстри спорту Микола Кошілко, який набрав найбільшу кількість очок. Друге місце посіла майстер спорту України, триразова чемпіонка світу Катерина Мойсей з Іршави, третє тячівець Іван Бринзяник. У командному заліку також перемогла команда Тячева. У групі Б серед юнаків і дівчат від 8 до 17 років найсильнішим став представник Великого Бичкова Тарас Волощук. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хлопте.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es számú rendelete.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
6: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Nevetlen falu цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крісхетет szerveznek 2026. július 27 és augusztus 1-e között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
6: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszív melengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász város központja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
4: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
2: Фельгіваш hallottak.
7: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль,
3: вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На Марчук, egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepedés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
9: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
10: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
11: Нар, навшутиш, фіномейтелек, вокаціо! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyarat.

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium nr. 507 2015. augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу. Гардіоло.

0: Не нарікайте. 2. Робіть усе без нарікання. Послання до Филип'ян, 2 глава, 14 вірш. Апостол Павло пише: «Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі». Послання до Филип'ян, 2 глава, 14-15 вірші. На чому зосередився Павло? Він поділився з віруючими у Солуні своїм принципом. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Перше послання до Солунян, 5 глава, 18 вірш. Замість того, щоб шукати приводи для нарікань, шукайте приводи для вдячності. Повірте, їх дуже багато. Якщо нарікання дається вам так само легко, як дихання, ось кілька моментів, на які вам слід звернути увагу. Перше. Не беріть на себе більше, ніж можете витримати. Погоджуйтесь на прохання про особисті послуги тільки тоді, коли ви цього хочете або відчуваєте, що вас до цього спонукає Бог. Це допоможе вам уникнути перевтоми та обурення через обов'язки, які на вас звалили інші. Друге. Обмежте час, який ви проводите з негативно налаштованими людьми. Не обманюйтеся. Товариство лихе псує добрі звичаї. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 33 вірш. Третє. Зосередьтеся на потребах інших людей. Служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, хто зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Послання до Ефесян, 6 глава, 7-8 вірші. Те, що ви робите для інших, Бог зробить для вас. На додаток до цих трьох стратегій перемоги над наріканнями, моліться. Отче, визволи мене від нарікання, відкрий мені його першопричину і дай мені мужність вжити необхідних заходів, щоб усунути його з мого життя. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 6-án hétfőn. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 6 липня 2026 року, понеділок. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A katasztrófa védelem nyilvánosságra hozta a Beregszázban az éjszaka történt tűzeset részleteit. A tűz egy a második Rákóczi Ferenc téren található. Még használatban nem vett szállodakomplexum alaksorában keletkezett. Mire a beregszázi tűzoltók a helyszínre érkeztek, a lángok már egy 20 négyzetméteres szónát borítottak el, amely a négyszintes épület pincéjében található. A tüzet 25 perc alatt sikerült körülhatárolni, majd további 35 perc után teljesen eloltották. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok átterjedjenek az épület többi részére. Azonban a tűz teljesen megsemmisítette a szauna faszerkezetét és a helyiségben lévő berendezési tárgyakat, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Рятувальники розповіли подробиці пожежі, що сталася вночі в Берегові. Загоряння виникло в підвальному приміщенні готельного комплексу на площі Ференца Ракоці II, який наразі не зданий в експлуатацію. Коли на місце події прибули вогнеборці з Берегова, вогонь уже охопив лазню на площі 20 квадратних метрів, що знаходилася у підвальному приміщенні чотириповерхової будівлі. Уже за 25 хвилин пожежу локалізували, ще за 35 повністю ліквідували. Бійці ДСНС запобігли поширенню полум'я на будівлю комплексу, проте вогонь встиг знищити дерев'яний каркас лазні та речі, що знаходилися всередині. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Új egészségügyi és szociális támogatásokról döntött a Beregszászi Városi Tanács. A napokban megtartott soros ülésükön a legfontosabb döntések közé tartozik a 2026-2029 közötti időszakra szóló egészségügyi ösztönző program elfogadása. Ennek célja, hogy Beregszászra vonzza és helyben tartsa az orvosokat, valamint a rehabilitációs szakembereket. Az újonnan munkába álló szakemberek egyszeri 200 ezer hrivnyás támogatásban részesülhetnek, emellett lakhatási támogatást és szakmai továbbképzésekhez nyújtott anyagi segítség is biztosít számukra az önkormányzat. Az ülésen döntés született arról is, hogy a város továbbra is támogatja a társasházak felújítását társfinanszírozási rendszerben, valamint új együttműködési megállapodásokat hagytak jóvá. Beregszász partnerséget alakít ki a Harkiv megyei Kupjanszkkal, emellett a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy együttműködési megállapodást írjon alá Budapest 21. kerületével, Csepellel. A képviselőtestület összetétele is változott. Családi okok miatt Pavluk Miklós lemondott képviselői mandátumáról. Helyét Vyacheslav Antonyi veszi át. Adta hírül a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Берегівська міська рада ухвалила нові медичні та соціальні програми підтримки. На черговому пленарному засіданні, що відбулося цими днями, одним із найважливіших рішень стало затвердження програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2026-2029 роки. Її мета – залучити до Берегова лікарів і фахівців з реабілітації та втримати їх у громаді. Новоприйняті спеціалісти можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 200 тисяч гривень, а також компенсацію оренди житла і фінансову підтримку для професійного навчання та підвищення кваліфікації. Під час засідання також ухвалили рішення і надалі співфінансувати капітальні ремонти багатоквартирних будинків через ОСББ, а також затвердили нові угоди про співпрацю. Берегове налагоджує партнерство з Куп'янськом Харківської області, а міського голову уповноважили підписати угоду про співробітництво з 21-м районом Будапешта Чепелем. Крім того, відбулися зміни у складі депутатського корпусу. Микола Павлюк достроково склав депутатські повноваження за сімейними обставинами. Його місце займе В'ячеслав Антоні. Про це повідомив голова Берегівської громади на офіційній сторінці.
3: A Kárpátaljai határőrség emlékeztet. Az államhatártól számított 5 kilométeres határsávba történő belépéshez, munkavégzéshez és közlekedéshez a határőrszolgálat engedélye szükséges. A szabályozás nem vonatkozik azokra, akik a határsávon belül található településeken élnek, illetve azokra sem, akik tranzitforgalomban közlekednek úgy, hogy útjuk a határsávon kívül kezdődik és ott is ér véget. Kárpátalján az engedélyeket a Munkácsi és a Csapi határőrség állítja ki. A kérelmet elektronikus úton, postán vagy személyesen lehet benyújtani. Az ügyintézés határideje legfeljebb 10 munkanap, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Закарпатські прикордонники нагадали, що для в'їзду, провадження робіт та пересування осіб у прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону потрібно мати дозвіл органу ДПСУ. Водночас перепустка не потрібна жителям прикордонних населених пунктів і тим, хто лише транзитом проїжджає цією територією без зупинок. На Закарпатті такі документи видають Мукачівський та Чопський прикордонні загони. Запит можна надіслати на електронну скриньку через поштове відділення або подати особисто. Термін розгляду звернення становить до 10 робочих днів, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A nyári turista szezonban érezhetően megnőtt a forgalom a kárpátaljai határátkelő helyeken. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint az államhatárt átlépő személyek száma közel 20%-kal, míg a járműforgalom mintegy 15%-kal emelkedett a szezon kezdete óta. A legnagyobb forgalom az Ungvár felsőnémeti ukrán-szlovák, a Csap-Záhony, illetve az Asztéberek-Surány ukrán-magyar határátkelőkön tapasztalható. A határőrség arra számít, hogy júliusban és augusztusban tovább nő az utasforgalom. Azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék úti okmányaik érvényességét, tájékozódjanak a határátkelők aktuális terheltségéről, és lehetőség szerint hétköznap a csúcsidőn kívül tervezzék meg az utazásukat.
4: У розпали літнього туристичного сезону на пунктах пропуску Закарпаття суттєво зріс пасажиропотік. За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, від початку сезону кількість людей, які перетинають державний кордон, збільшилася майже на 20%, а транспортний потік приблизно на 15%. Найбільше навантаження спостерігається на пунктах пропуску Ужгород-Вишнє-Німецьке на українсько-словацькому кордоні, Чоп-Загонь та Астей-Берег-Шурань на українсько-угорському кордоні. Прикордонники очікують, що у липні та серпні пасажиропотік ще більше зросте. Тому мандрівникам рекомендують перед поїздкою перевіряти термін дії документів, стежити за актуальним завантаженням пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону у будні дні або поза годинами пік.
3: Július 6-a – a zoonózisos betegségek elleni küzdelem világnapja. Ezek olyan fertőző betegségek, amelyek állatokról emberre terjednek. Világszerte több mint 200 zoonózist ismernek, és a fertőző betegségek mintegy 60%-a állati eredetű. Kárpátalján az elmúlt 3 évben embereknél szalmonellózist, leptospirózist és Lyme-kórt regisztráltak a leggyakrabban. A Kárpátaljai megyei betegségellenőrzési és járványmegelőzési központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a zoonózisok megelőzés érdekében mindig mossunk kezet szappannal az állatokkal való érintkezés után. Rendszeresen oltassuk be a házi és haszonállatokat, valamint ne fogyasszunk állati eredetű élelmiszereket megfelelő hőkezelés nélkül.
4: 6 липня – Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями. Це інфекційні захворювання, що передаються від тварин до людей. У світі існує понад 200 відомих зоонозів, а близько 60% інфекційних хвороб мають тваринне походження. На Закарпатті протягом останніх 3 років серед людей реєстрували, зокрема, випадки сальмонельозу, лептоспірозу та хвороби Лайма. Основні правила профілактики зоонозних захворювань – завжди мийте руки з милом після контакту з тваринами. Регулярно вакцинуйте домашніх і сільськогосподарських тварин. Не вживайте продукти тваринного походження без належної термічної обробки. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
3: Romlott a leptospirózis járványügyi helyzete Ukrajnában. Az ukrán egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az éveleje óta már legkevesebb 32-en betegedtek meg. Hogy mit is érdemes tudnunk erről a betegségről, az dr. Vackó Lászlótól, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ belgyógyászától hallhatják.
5: Tényleg nem kell nagyon megijedni, a leptospirózis mindig is létezett, mindig is volt. Ez egy zoonózises fertőzés, tehát a zoonózist úgy kell érteni, hogy olyan bacillus, amíg fertőz állatok között is, meg emberekre is veszélyes. Ezzel veszélye. De mindig is volt, mindig is létezett. Szerintem azért lett ez a tömeges megbetegedés, mert egy jó meleg időszakot látunk magunk mögött, és ilyenkor mindenki kivonul a víz mellé, a partokra. És tudni kell erről a betegségről, hogy szereti azokat, tehát állatokban gyakrabban terjed, ott a bázisa az állatokban, olyan állatokat kedvel inkább, akik közel vannak a vízhez. Tehát a leggyakoribb fertőzés a patkányoktól ered. Patkányok, rágcsálók, egerek, vízi állatok, és ilyenkor mi is kapcsolatban vagyunk a vízzel, mert hőség volt, meleg volt, kimegyünk a tavakra, és akkor a leggyakrabban a fertőződés itt történik meg. Megelőzni elég nehéz, mivel próbálkoztak védőoltás kidolgozásával, de nem lett effektív. Tehát a védőoltás igazániból nem működik.
4: В Україні погіршилася епідемічна ситуація із лептоспірозом. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, від початку року захворювання підтвердили щонайменше у 32 людей. Про те, що варто знати про цю хворобу, розповів лікар-терапевт Мукачівського християнського медичного центру Ласло Воцков. Далі ви чуєте його слова.
5: Тільки нам треба надто мегієдні, лептоспірозис завжди існує.
4: Насправді не варто надто лякатися, лептоспіроз існував завжди. Це зоонозне інфекційне захворювання, тобто інфекція, яка циркулює серед тварин і може передаватися людям. Вона небезпечна, але не є новою. На мою думку, збільшення кількості випадків пов'язано з тим, що ми пережили тривалий період сильної спеки. У таку погоду люди масово відпочивають біля водойм. Слід знати, що збудник цієї хвороби поширений серед тварин, особливо тих, які живуть поблизу води. Найчастіше джерелом інфекції є щури, інші гризуни, миші та водні тварини. Під час спеки люди також багато контактують із водою, відпочиваючи на озерах чи річках. І саме там найчастіше відбувається зараження. Запобігти захворюванню досить складно. Були спроби розробити вакцину, однак вона не виявилася достатньо ефективною. Тому дієвої вакцини проти лептоспірозу наразі немає, зазначив Воцков Ласлоу.
3: A végére egy felhívás. Vakációs Biblia hét Tiszakeresztúrban. Szeretettel várják a gyermekeket a rám talált motto jó vakációs Biblia hétre. Július 6-a és 8-a között, minden nap reggel 9 és déli 12 óra között. Egy hét tele bibliai történetekkel, énekekkel, játékokkal, kézműves foglalkozásokkal és sok vidámsággal.
4: Оголошення. У селі Перехрестя проходить біблійний тиждень. Дітей щиро запрошують на біблійний тиждень під гаслом «Він знайшов мене», який триває з 6 по 10 липня у селі Перехрестя. Щодня з 10 до 13 за київським часом учасників чекатимуть біблійні історії, пісні, ігри, творчі майстер-класи та багато веселих і цікавих занять.
1: Прогноз погоди.
0: Оз időjárásról.
3: A következő órákban is mérsékelt, de csapadékmentes időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok lehet, amely igazi felüdülés az elmúlt hetekben tapasztalt kánikulákhoz képest.
4: У найближчі години на нас очікує помірно тепла та суха погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 25 градусів, що стане справжнім полегшенням після виснажливої спеки, яка панувала протягом останніх тижнів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! A Genius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabdás tehetséggondozást Kárpátalján. A program szeptembertől 19 tehetségpontban működik, az U8-9-től egészen az U17 plusz korosztályig. A jelentkezés elektronikusan 2026. augusztus 10-ig lehetséges. További információ a Genius Alapítvány munkatársaitól kérhető munkanapok 8 és 16 óra között a kezilabdasport.genius@gmail.com e-mail címen. Благодійний фонд Genius співпраці з Угорською федерацією гандболу та Закарпатським угорським університетом імені Ференса Ракоці II у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Мережа розвитку талантів продовжує діяти у 19 центрах гандбольної майстерності для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Для отримання додаткової інформації у робочі дні з 9 до 17 години можна звертатись до працівників фонду Genius за електронною адресою kezilabdasport.genius@gmail.com. Polenán került megrendezésre a Kárpátaljai megye ökölvívó selejtező torna. A 2012-13-as születésű fiúk és lányok versenye a korosztályos országos bajnokságra készülő megyei válogatott keret kialakításának egyik fontos állomása volt. A legjobb eredményt Román Palahuszinec ért el, aki aranyérmet szerzett és ezzel bejutott a kárpátaljai válogatottba. Ő képviseli majd a megyeit az augusztus 7 és 17-e között Melnitskiben megrendezésre kerülő országos ökölvívó bajnokságon. Anton Mohalcsics és Artem Volosz bronzérmet szereztek. A sportközösség kiemelte, hogy ezek a győzelmek jól mutatják a kárpátaljai gyermek és ifjúsági ökölvívásban rejlő erős potenciált. Юні боксери виступили на відбірковому турнірі Закарпатської області, який відбувся у селі Поляна. Змагання серед юнаків та дівчат 2012-13 років народження стали етапом формування збірної для чемпіонату України. Найкращий результат показав Роман Палагусинець, який виборов золоту медаль та увійшов до складу збірної Закарпаття. Він представлятиме область на чемпіонаті країни з боксу серед юнаків, що пройде з 7 по 17 серпня у Хмельницькому. Бронзу здобули Антон Михайлович та Артем Волос. У спортивній спільноті визначаю, що ці перемоги демонструють сильний потенціал дитячого та юнацького боксу Закарпаття. Az Ilosvajvárosi Szabadidő Központban rendezték meg a 64-es országos dámajáték egyéni csapat bajnokságát, amelyen 32 versenyző indult Ilosváról, Ökölmezőről, Técsőről és Nagybocskóról. Az A csoportban a 75 éves técsői versenyző Mikola Kosilkó, a sportmesteri szín várományosa, magabiztos játékkal és stabil teljesítménnyel szerezte meg az első helyet. Második lett az ilosvai születésű háromszoros világbajnok ukrán sportmester Katerina Mojszej, míg a harmadik helyet a técsői Iván Brinznyánik szerezte meg. A csapat versenyt is Técső nyerte. A B csoportban, ahol a 8-tól 17 éves fiúk és lányok versenyeztek, a nagybocskói Tarás Volosyuk bizonyult a legjobbnak. Vyršavskomu miskomu centri pozaškilnoj osvitovit buse osobisto komandny čempionat Zakarpatskoj oblasti z bliskovišnik Šašok 64, u jakomu vzali účast 32 sportsmenů z Iršavy, Міжгір'я, Тячева та Великобичкова. У турнірі А перемогу здобув 75-річний тячівець, кандидат у майстри спорту Микола Кошілко, який набрав найбільшу кількість очок. Друге місце посіла майстер спорту України, триразова чемпіонка світу Катерина Мойсей з Іршави, третє тячівець Іван Бринзяник. У командному заліку також перемогла команда Тячева. У групі Б серед юнаків і дівчат від 8 до 17 років найсильнішим став представник Великобичкова Тарас Волощук. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Столична üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79-79.
8: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefon szám 067 729 79 79 067 729 79 79.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Berek 100 építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Berek 100 építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Berek 100, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
1: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
5: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
4: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилювали.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 6-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 6 липня 2026 року, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A katasztrófa védelem nyilvánosságra hozta a Beregszázban az éjszaka történt tűzeset részleteit. A tűz egy a második Rákóczi Ferenc téren található. Még használatban nem vett szállodakomplexum alaksorában keletkezett. Mire a beregszázi tűzoltók a helyszínre érkeztek, a lángok már egy 20 négyzetméteres szónát borítottak el, amely a négyszintes épület pincéjében található. A tüzet 25 perc alatt sikerült körülhatárolni, majd további 35 perc után teljesen eloltották. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok átterjedjenek az épület többi részére, azonban a tűz teljesen megsemmisítette a szauna faszerkezetét és a helyiségben lévő berendezési tárgyakat, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Рятувальники розповіли подробиці пожежі, що сталася вночі в Береговій. Загоряння виникло в підвальному приміщенні готельного комплексу на площі Ференца Ракоці II, який наразі не зданий в експлуатацію. Коли на місце події прибули вогнеборці з Берегова, вогонь уже охопив лазню на площі 20 квадратних метрів, що знаходилася у підвальному приміщенні чотириповерхової будівлі. Уже за 25 хвилин пожежу локалізували, ще за 35 повністю ліквідували. Бійці ДСНС запобігли поширенню полум'я на будівлю комплексу, проте вогонь встиг знищити дерев'яний каркас лазні та речі, що знаходилися всередині. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Új egészségügyi és szociális támogatásokról döntött a Beregszászi Városi Tanács. A napokban megtartott soros ülésükön a legfontosabb döntések közé tartozik a 2026-2029 közötti időszakra szóló egészségügyi ösztönző program elfogadása. Ennek célja, hogy Beregszászra vonzza és helyben tartsa az orvosokat, valamint a rehabilitációs szakembereket. Az újonnan munkába álló szakemberek egyszeri 200 ezer hrivnyás támogatásban részesülhetnek, emellett lakhatási támogatást és szakmai továbbképzésekhez nyújtott anyagi segítség is biztosít számukra az önkormányzat. Az ülésen döntés született arról is, hogy a város továbbra is támogatja a társasházak felújítását társfinanszírozási rendszerben, valamint új együttműködési megállapodásokat hagytak jóvá. Beregszász partnerséget alakít ki a Harkiv megyei Kupjanszkkal, emellett a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy együttműködési megállapodást írjon alá Budapest 21. kerületével, Csepellel. A képviselőtestület összetétele is változott. Családi okok miatt Pavluk Miklós lemondott képviselői mandátumáról. Helyét Vyacheslav Antonyi veszi át. Adta hírül a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Берегівська міська рада ухвалила нові медичні та соціальні програми підтримки. На черговому пленарному засіданні, що відбулося цими днями, одним із найважливіших рішень стало затвердження програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2026-2029 роки. Її мета – залучити до Берегова лікарів і фахівців з реабілітації та втримати їх у громаді. Новоприйняті спеціалісти можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 200 тисяч гривень, а також компенсацію оренди житла і фінансову підтримку для професій навчання та підвищення кваліфікації. Під час засідання також ухвалили рішення і надалі співфінансувати капітальні ремонти багатоквартирних будинків через ОСББ, а також затвердили нові угоди про співпрацю. Берегове налагоджує партнерство з Куп'янськом Харківської області, а міського голову уповноважили підписати угоду про співробітництво з 21-м районом Будапешта Чепелем. Крім того, відбулися зміни у складі депутатського корпусу. Микола Павлюк достроково склав депутатські повноваження за сімейними обставинами. Його місце займав В'ячеслав Антоні. Про це повідомив голова Берегівської громади на офіційній сторінці.
3: A Kárpátaljai határőrség emlékeztet. Az államhatártól számított 5 kilométeres határsávba történő belépéshez, munkavégzéshez és közlekedéshez a határőrszolgálat engedélye szükséges. A szabályozás nem vonatkozik azokra, akik a határsávon belül található településeken élnek, illetve azokra sem, akik tranzitforgalomban közlekednek úgy, hogy útjuk a határsávon kívül kezdődik és ott is ér véget. Kárpátalján az engedélyeket a Munkácsi és a Csapi határőrség állítja ki. A kérelmet elektronikus úton, postán vagy személyesen lehet benyújtani. Az ügyintézés határideje legfeljebb 10 munkanap, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Закарпатські прикордонники нагадали, що для в'їзду, провадження робіт та пересування осіб у прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону потрібно мати дозвіл органу ДПСУ. Водночас перепустка не потрібна жителям прикордонних населених пунктів і тим, хто лише транзитом проїжджає цією територією без зупинок. На Закарпатті такі документи видають Мукачівський та Чопський прикордонні загони. Запит можна надіслати на електронну скриньку через поштове відділення або подати особисто. Термін розгляду звернення становить до 10 робочих днів, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A nyári turista szezonban érezhetően megnőtt a forgalom a kárpátaljai határátkelő helyeken. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint az államhatárt átlépő személyek száma közel 20%-kal, míg a járműforgalom mintegy 15%-kal emelkedett a szezon kezdete óta. A legnagyobb forgalom az Ungvár felsőnémeti ukrán-szlovák, a Csap-Záhony, illetve az Asztéj-Berek-Surány ukrán-magyar határátkelőkön tapasztalható. A határőrség arra számít, hogy júliusban és augusztusban tovább nő az utasforgalom. Azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék úti okmányaik érvényességét, tájékozódjanak a határátkelők aktuális terheltségéről, és lehetőség szerint hétköznap a csúcsidőn kívül tervezzék meg az utazásukat.
4: У розпали літнього туристичного сезону на пунктах пропуску Закарпаття суттєво зріс пасажиропотік. За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, від початку сезону кількість людей, які перетинають державний кордон, збільшилася майже на 20%, а транспортний потік приблизно на 15%. Найбільше навантаження спостерігається на пунктах пропуску Ужгород-Вишнє-Німецьке на українсько-словацькому кордоні, Чоп-Загонь та Астей-Берек-Шурань на українсько-угорському кордоні. Прикордонники очікують, що у липні та серпні пасажиропотік ще більше зросте. Тому мандрівникам рекомендують перед поїздкою перевіряти термін дії документів, стежити за актуальним завантаженням пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону у будні дні або поза годинами пік.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is mérsékelt, de csapadékmentes időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok lehet, amely igazi felüdülés az elmúlt hetekben tapasztalt kánikulákhoz képest.
4: У найближчі години на нас очікує помірно тепла та суха погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 25 градусів, що стане справжнім полегшенням після виснажливої спеки, яка панувала протягом останніх тижнів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztok a csám! A világbajnokság 8-a döntőben két európai válogatott is történelmi győzelmet aratott. Norvégia 2-1-re legyőzte és kiejtette az ötszörös világbajnok Brazíliát, míg Anglia egy órás késéssel kezdődő mérkőzésen közel 50 percet ember hátrányban játszva 3-2-re verte a társházi gazda Mexikót az Azteca stadionban. A negyed döntőben Anglia és Norvégia egymással találkozik, két olyan csapat, amely óriási erődemonstrációval jutott tovább. Javier Aguirre, Mexikó szövetségi kapitánya szerint csapata mindent beleadott, de a hibák és az angolok ereje döntött. Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya kiemelte, hogy büszke a mentalitásra, amit együttese produkált, és már Norvégia elleni folytatásra készül. A VB történetében először fordult elő, hogy három különböző játékos is elérte a 7 gólt, és nem kizárt, hogy hamarosan negyedik is csatlakozik hozzájuk Harry Kane személyében, aki már 6 találatnál jár, és a gól lövő lista negyedik helyén áll.
1: Европейский сборник здобули історичні перемоги. Норвегія вибила з турніру п'ятикратно чемпіона світу Бразилію, а Англія з годинною затримкою початку та майже 50 хвилинами гри у меншості перемогла господарів Мексику на стадіоні Ацтека. У чвертьфіналі Англія та Норвегія зустрінуться між собою. Ці дві команди, які продемонстрували потужну силу та характер у своїх перемогах. Головний тренер Мексики Хав'єр Агіре заявив, що його команда віддала всі сили, але вирішальними стали помилки та потужність англійців. Наставник Англії Томас Тухель наголосив, що пишається ментальністю своїх гравців, які витримали всі удари долі і вже готуються до зустрічі з Норвегією. Перше в історії чемпіонатів світу одразу 3 футболісти з різних команд забили по 7 голів. Не виключено, що до них приєднається і четвертий. Харрі Кейн після голу проти Мексики має вже 6 м'ячів і посідає четверте місце в списку бомбардирів.
0: A 2026-os Észak-Amerikai Labdarúgó Világbajnokság 8-a döntőjének két legnagyobb rangadója következik, Portugália, Spanyolország és Egyesült Államok, Belgium. Ma este 21 órától Portugália, Spanyolország, az ibériai szuper rangadó a 2025-ös Nemzetek Ligája döntő visszatérése. Amíg gólt sem kapó spanyolok a negyedöntőbe jutásért küzdenek, míg Cristiano Ronaldo csapata a Horvátország elleni drámai hosszabbításos VAR csata után újabb bravúra készül. Hajnali 2-kor kedden Egyesült Államok Belgium. A házigazda amerikai válogatott történelmi esély előtt áll, hogy 25 év után ismét a legjobb 8 közé jusson. Míg a belgák a Szenegál elleni 125. perces őrült 3-2 után próbálják rendezni soraikat. Сегодня 22.00 Португалія, Іспанія. Іберійське супердербі є повторенням фіналу Ліги Націй минулого року. Іспанці, які на цьому турнірі ще не пропускали жодного м'яча, борються за вихід до чвертьфіналу. Тоді як команда Кріштіану Роналду готується до нового тріумфу після драматичної битви з Хорватією. У вівторок о 3.00 США – Бельгія. Збірна Сполучених Штатів, яка є господарем турніру, має історичний шанс вперше за 25 років знову потрапити до вісімки найкращих. Тоді як бельгійці намагаються відновити сили після виснажливої перемоги 3-2 над Сенегалом, яку вони здобули завдяки голу на 125-й хвилині. A Ferrari pilótája Charles Leclerc nyerte a brit nagydíjat a 2026-os Formula 1-es szezon 9. futamán. Az olasz csapat kettős dobogót ünnepelhetett, harmadik helyen a hétszeres világbajnok hazai közönség előtt versenyző Lewis Hamilton végzett. Leclerc számára ez az idei első pályafutása során pedig a 9. Formula 1-es győzelem. Másodiként a Mercedes versenyzője George Russell ért célba, aki korábban sosem végzett 5. előrébb Silverstone-ban. A bajnokságot vezető Andrea Kimi Antonelli, aki megnyerte a kvalifikációt, sokáig esélyes volt a győzelemre, ám műszaki gondok miatt végül csak a 16. helyen zárt. A négyszeres világbajnok Max Verstappen műszaki hiba miatt feladta a versenyt. A verseny biztonsági autó mögött ért véget, amire 2022 óta nem volt példa, az olasz nagydíj óta. Pilot Ferrari Charles Leclerc stál pre morsom Grand Prix Velikoj Britanii 9. etapu Formule 1 sezonu 2026. Italijska komanda Formula podvijný podium. Третім фінішував семирозовий чемпіон світу Льюіс Хемілтон. Для Леклера це перша перемога у сезоні та 9-та в кар'єрі. Другим став Джордж Рассел, який до цього ніколи не піднімався вище 5-го місця на домашньому етапі. Лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі після виграної кваліфікації довго претендував на перемогу, але технічні проблеми відкинули його на 16-те місце. З дистанції зійшов і чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен. Гонка завершилась під сейфтікаром, перше з гран-прі Італії 2022 року. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alasájtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіренькет холлоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Огостя овісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
11: Те і що фіном піцца і що паста районгує водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen наша házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
12: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
2: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
3: Рекламу слушали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерполві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 8068 18 69 975 +3 8068 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень.
10: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Berek 100, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hó 30-a.
5: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
3: felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 8734 230.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу хвалитет.

0: Будьте відкритими. Пильнуйте, як слухаєте. Євангеліє від Луки, 8 глава, 18 вірш. Деякі люди, здається, проходять через життя з написом «зачинено на лобі». Чи то через боязкість, егоїзм, байдужість чи зайнятість, вони не відкриті до думок інших. І це може дорого їм коштувати. Приділіть хвилинку і поміркуйте над цими віршами. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою. А хто слухається остороги, здобуде той розум. Книга приповісті, 15 глава, 32 вірш. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі. Книга приповісті, 24 глава, 32 вірш. Дай мудрому, і він помудрує іще. Навчи праведного, і прибільшить він мудрости. Книга приповісті, 9 глава, 9 вірш. Люди, які є сприйнятливими та відкритими, зазвичай виявляють ці три якості. Перше, вони виявляють чуйність до почуттів інших людей. І ось що цікаво, хоча вони самі є емоційно стабільними, це не означає, що вони очікують від інших, щоб ті завжди були такими. Вони розуміють, що хороші люди іноді мають погані дні, тому вони пристосовують свій підхід до почуттів інших і змінюють своє ставлення до них. Друге, вони розуміють слабкості інших людей, тому що усвідомлюють свої власні. Едгар Гоу сказав, «Іноді висловлюйте негативну думку про себе. Це покаже вашим друзям, що ви вмієте говорити правду. Відкриті та сприйнятливі люди чесно визнають свої сильні сторони та недоліки. Третє, вони вміють прощати інших і просити прощення. Для цього потрібне смирення. Автор Девід Огсбургер написав, «Оскільки ніщо з того, що ми плануємо, не є бездоганним, ніщо з того, що ми робимо, не є ідеальним, і ніщо з того, що ми досягаємо, не є без певної міри помилковості, яку ми називаємо людським фактором, нас рятує прощення». Отже, слово на сьогодні – залишайтеся відкритими та доступними для людей.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Krépási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчує спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію ваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також – несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.
2: Всім привіт! Я Літвінов Андрій. Слухайте мою пісню «Герої не гинуть» на радіо «Пульс ФМ».

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама. Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
2: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
3: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
4: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
5: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79, 067-729-79-79.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
9: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
10: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-2856. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-2856.
11: Берегсазбан Еладо – egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt végség. Érdeklődj a 099-29-22-856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099-29-22-856.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу холосту.
15: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
16: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: влітку просто клас. Солоденьке і холодне тішить кожен раз.
1: Я люблю морозиво, манго і банан. Карамельне, шоколадне, нікому не віддам.
2: Я люблю морозиво, м'ятне із горішком. З'їм його за 2 хвилинки і ще хочу з'їсти.
3: Я люблю морозиво, ягідне, малинове.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Покоти горошко. Був собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать, вони й кажуть:
2: А хто нам обідати?
3: А хто принесе?
2: Принесе.
1: А батько їм на те: дівка принесе. А дівка на те каже:
4: а я дороги не знаю.
1: От брати у відповідь:
3: слухай, от там є така гора. Так є, правда, так, гора. Так. Там буде три дороги.
2: А на котрій дорозі стружки будуть лежати?
3: Подійди, от там, де стружки.
1: Змій бачить, що два брати їдуть і все по дорозі стружки стружать. Він узяв стружки, позбирав, да кида по тій дорозі, що до його нори. Мати наварила обід і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать. Дійшла до нори, а змій узяв її, да в нору і кинув. Брати ждали-ждали обіду, та й випрягли воли. Воли пустили пастись, а самі пішли додому, та й питають матері:
2: Мамо, де ви були, разом з обідом?
3: Де обід?
1: Мати на це їм каже:
5: я ж давно вам з дочкою послала.
1: От вони до самого вечора її чекали. Вранці встали, її нема. Тоді брати кажуть:
6: а, слухай, а може її тут той проклятущий змій взяв, а?
2: А може і взяв?
6: Холєра.
1: Вони одяглись та й пішли сестру шукати. Їдуть та їдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровкались, чередник питає:
3: куди ви йдете?
1: Вони на це кажуть:
2: до змія?
3: До змія.
2: Сестру одіймати йдемо.
3: Як хочете ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене найбільшу вола.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровкались, він їх питає:
7: куди ви йдете?
2: До змія. Сестру одіймати йдемо.
7: От, слухайте сюди, коли хочете її отняти, то з'їжте у мене самого найбільшого барана.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли свинар пасе свині. Вони поздоровкались, він їх питає:
3: давай, не бозре, а куди ви йдете, а?
2: До змія йдемо, сестру однімати йдемо.
7: Та коли хочете її одняти, то з'їжте у мене самого найбільшого кабана. О!
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть да їдуть, аж змій стоїть коло свого дому. Змій і каже:
8: здравствуйте, чого вас сюди занесло?
3: До тебе, за сестрою.
2: За сестрою прийшли, змію.
8: Коли хочете свою сестру взяти, так з'їжте 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів.
1: Вони по малесенькому кусочку з'їли, да й більше не захотіли. Він їх взяв та під камінь підвернув. Мати плакала, що нема синів ні дочки. Узяла відра та пішла по воду до колодязя. Набрала води, та йде. Коли горошина котиться по дорозі, та й скочило відро. А вона й не побачила. Прийшла додому, виливає воду. Коли дивиться, горошина у відрі. Вона узяла, та й з'їла її. А у тієї горошини породився син. Дали йому ім'я Покоти Горошко. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти, Покоти Горошко питає:
3: чи у вас, мамо, були ще діти, мам?
5: Було у мене двоє синів і одна дочка.
3: А де ж вони?
5: Змій украв дочку, так сини пішли її шукати. Де нема ні синів, ні дочки.
1: Він повечеряв, обувся і одягнувся, і каже:
9: «Піду ж я тепер за ними!»
1: Просить він у коваля:
9: «Зроби мені велику булаву!»
1: Коваля зробив йому булаву, покуди грошку взяв булаву, заплатив, да й пішов. От іде він, іде, коли пасе чередник череду. Він із ним поздоровкався, чередник його питає:
3: «А куди ти йдеш?»
9: «Іду до змія, сестри одніма».
3: «Ну то з'їж у мене найбільшого вола, так і одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покотий грошко з ним поздоровкався, пастух його й питає:
7: «А куди ти йдеш?»
1: Він йому каже:
9: «До змія, сестри однімать».
7: «Ну то з'їж у мене самого найбільшого барана, так і одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде та йде, коли свинар пасе свиню. Покуди грошко з ним поздоровкався, свинар його питає:
10: «Куди ти йдеш, а?
9: До змія, сестри однімать іду».
10: «Ну то з'їж у мене самого найбільшого кабана, так і одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде та йде, аж стоїть дім змій. І сестра бере коло колодязя воду.
9: «Здравствуй, сестро!»
1: каже, а вона йому на це:
4: «Та який ти мені брат?»
1: Він їй каже:
9: «А, побачиш, який я тобі брат!»
1: І раптом виходить змій.
9: «Здравствуй!»
8: «А чого ти прийшов?»
9: «За сестрою, да за братами прийшов!»
8: «Ну то й ти такий бравий, з'їж 12 воїв!»
7: 12 баранів і 12 кабанів!»
1: Він узяв і всі поїв. Змій каже:
8: «Молодець! Ну то тепер чи будем битися, чи миритися?»
9: «Ого, будем битися! Я з тобою не хочу миритися!»
8: «Дми ти,
9: бо ти в своїм добрі хазяїн, а не я!»
1: От змій як дунув, тік у нього став чавунний. А покоти горошко як дунув, тік у нього став мідний. От покоти горошко як дав змію булавою, так змій став по коліна в землі. Ударив другий раз, і змій зник. Тоді узяв змія, посік порубав, на попіл перевіяв, братів з-під каменя і звернув, забрав їх і сестру, да й пішов додому. Батько й мати були дуже раді.
11: Співуча липка. Жили собі чоловік і жінка, і була у них донечка. Та не дійшла вона ще й літ, як померла її мати. Прийшла якось дівчинка до своєї хрещеної, а та їй і каже: «Нехай, мовляв, твій батько зо мною одружиться. Я тебе дуже любитиму, щовечора буде тобі ніжки мити молоком». От батько і взяв її за жінку. Першого вечора вона і справді помила своїй пасербниці ніжки молоком, а другого вже ні. На тому воно і стало. З часом з'явилося у дівчинки 4 сестрички. Перша мала одне око, друга – двоє, третя – троє, а четверта – четверо. Пасербниця робила в матері всю хатню роботу, ще й худобу пасла. Жене бувало пасти, то мачуха дасть їй скоринку черствого хліба і шматочок сухого сиру, та й годі. Та все одно виросла з неї така гарна дівка, свіжа та рум'яна, куди там тим сестрам. Мачуха спокою не мала, все хотіла довідатись, чого це її пасербниця така гарна. От послала вона свою дочку-одноочку пасти з пасербницею худобу, Пригнали вони на луки. Одноочка й каже сестрі: «Заплети мені коси». Заплітає дівка сестрі коси, та все примовляє стиха: «Засни, очко, засни». Одноочка й заснула. Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Пригнали дівчата ввечері худобу. Мачуха й питає в одноочки: «Що ти бачила?» Але та не бачила нічого. Другого дня мусила гнати з дівчиною худобу двоочка. Пригнали на луки. Двоочка й загадує: «Заплети мене». Плете дівчина їй коси, а сама все стиха. «Засни, очко, засни, друге». Знов прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Як стало смеркатись, дівчина сказала: «Прокидайся, сестричко, женімо худобу додому». Вдома питається мачуха двоочки: «Що бачила?» Але й ця не бачила нічого. На ранок жене вже три очка з дівчиною корів пасти. Пригнали на луки, три очка звеліла: «Сядь, сестричко, та розчеши мені коси». Сіла дівка та й приказує: «Засни, очко, засни, друге, засніть усі троє». І знову прийшла ряба корова і дала дівчинці з одного рога пити, а з другого їсти. Надвечір будить дівчина сестру: «Вставай, сестричко, час гнати худобу додому». Вдома питається мачуха в три очки: «І що ти бачила?» Але й три очка нічого не бачила. Погнала з дівчиною пасти худобу чотири очка. Пригнали на луки. Вона й каже: «Сідай, сестрице, розчеши мене». Дівчина сіла біля неї та стихенька: «Засни, очко, засни, друге, засніть усі троє». А за четверте й забула. Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рогу пити, а з другого їсти. Троє очей міцно спали, зате четверте не спало і усе-усеньке бачило. «Вставай, сестричко, женімо корів додому». Вдома питає мати у чотири очки: «Що бачила?» Та й розказує: «Коли троє моїх очей заснули, прийшла ряба корова і дала сестрі з одного рога пити, а з другого їсти». Мачуха страх як розгнівалася. Почала вона готувати рябу корову на заріз. Пасербниці довелось тепер сидіти вдома. Їсти їй давали черствий хліб та сухий сир. Дуже журилася дівчина. Щодня ходила вона до своєї рябої корови і плакала. Одного дня корова й каже: «Сьогодні мене заріжуть. Попроси мачухи мої нутрощі і вичисть їх. Там ти знайдеш кісточку, закопай її в садку під своїм вікном. З кісточки виросте липка зі скляними листочками, а під нею весело озиватиметься песик». Дівчина зробила все, як загадала їй ряба корова. На ранок дивиться, аж під вікном стоїть липка зі скляними листочками та бринить співає, а коло неї із джерельця біжить вода. Біжить із джерельця в криничку. А в тій криниці дівчина мусила щодня прати білизну. Якось їхав повз той садок і криничко пишний пан. Побачив він дівчину, і так вона йому сподобалася, що він захотів узяти її собі за жінку. Та мачуха й слухати про те не хотіла. Через тиждень пан приїхав знову і знову сказав віддати йому дівчину. Цим разом мачуха погодилась, але наказала своїм дочкам: «Візьміть ланцюга і добре прикуйте липку». Дівчина привдяглась, сіла в карету і поїхала з пишним паном. Аж тут липка зірвалася з ланцюга і собі вскочила до карети, а песик весело задзявкав і побіг слідком. Через рік у молодої пані знайшовся синок. Дізналась про це мачуха і пішла її одвідати. Відвідала їх, а йдучи додому, пообіцяла прийти знову. Другого дня вона справді прийшла і привела свою дочку, двоочку. «Чи здорова ти, дитино?» – спиталась вона в молодої пані. «Здорова, Нівроко!» «То визирне у вікно, поглянь, як весело грають рибки у ставку!» Молода пані вихилилася з вікна, а люта мачуха і зіпнула її в ставок. Вона пірнула і випливла качкою, та й стала плавати ставком. Мачуха ж загадала двоочці лягти в ліжко, а сама пішла додому. Приїхав молодий пан додому та й питає фальшиву дружину: «Чого це ти так змарніла? Може, не здужаєш?» «Ох, не здужаю», – одказує двоочка. Стало йому її шкода. Опівночі влетіла крізь вікно в кімнату качка, обернулась на молоду пані і, плачучи, заходилася купати свого синка. Скупала і сповела, поклала в колиску, поцілувала і тяжко зажурилася. «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Дві нічки я ще приходитиму сюди, та й більше ніколи», — промовила це смутна мати і знову полинула качкою на ставок. На другу ніч знову прилетіла, обернулась на молоду матір, зробила купіль і викупала свого синка. А тоді сповела і укрила, поцілувала та й зажурилася: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Одненьку нічку прийду сюди, та й більше вже ніколи». І знову випорхнула качкою на став. А молодий пан тієї миті сидів, сховавшись під завісою, і все те бачив. На третю ніч вона знову прилетіла, скупала синочка, сповела і гірко заплакала: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Тепер я вже ніколи сюди не вернуся». Аж тут вискочив її чоловік, що цієї ночі заховався під завісою, схопив дружину, перш ніж вона обернулась на качку. «Давай тоді вона його просити, та так жалібно. Пусти мене, серденько, пусти, поки ще не пізно». «Не пущу», — скрикнув чоловік. «Тоді слухай», — мовила дружина. «Як зумієш розрубати одним ударом меча мій пояс, то залишуся я з тобою». Витяг молодий пан свого меча і розрубав її пояс. І враз стала перед ним молода його дружина, така гарна, як і була, і розказала йому, яке лихо заподіяла їй мачуха. На ранок молодий пан прогнав і мачуху, і двоочку, і пішли вони в ганьбі та неславі світ за очі. З того часу мала липка бринить, песик весело дзявкотить, а синок радісно посміхається.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás. Оголошення.
5: A tavalyéhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
2: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
6: Крізхетет szerveznek 2021. július 27-е és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
2: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
6: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszívmelengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász városközpontja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
2: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
4: Felhívást hallottak.
0: Ви почули оголошення.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: Запитай мене. Тільки поміж нами. Чому нам би не залишитись дітлахами. Вікти бо сми. По бетонних джунглях заховатися у траві.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Időtöltést kívánok, hangok, akik nem egyszerűen énekelnek, hanem uralják a színpadot. Dalok, amelyek mögött történetek, szenvedély és igazi zenei erő van. Kezdünk! Vítanie radio slucháčam, сегодня прозвучать голоси, які не просто співають. Пісні, за якими стоять історії, пристрасті, справжня музична сила. Починаємо!

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.

0: Чи робите ви те, що повинні робити? Бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. У своїй книзі «Як ростуть успішні люди» Джон Максвелл виділяє три типи людей. Перший – люди, які не знають, чим би вони хотіли займатися. Їм не вистачає сильного почуття мети. Вони дрейфують. Вони не мають уявлення про те, до чого їм потрібно прагнути. Я вважаю, що основна причина в тому, що вони не знають себе так добре, як повинні, і тому залишаються розфокусованими у своєму зростанні. Другий – люди, які знають, чим би вони хотіли займатися, але не роблять цього. Іноді вони не роблять того, що хочуть, тому що бояться, що це змусить їх нехтувати іншими обов'язками, наприклад, забезпечувати свою сім'ю. Іноді вони не готові платити ціну за те, щоб вчитися, розвиватися і наближатися до цілі, про яку мріють. Інколи страх заважає їм змінити курс, щоб реалізувати свою пристрасть. Незалежно від причини, вони теж втрачають свій потенціал. Третій – люди, які знають, що вони хочуть робити і роблять це. Ці люди виконують Писання, бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Люди третього типу знають себе, мають сильне почуття пристрасті, зосереджені на меті, зростають у сферах, які допомагають їм наблизитися до своєї мети і роблять те, для чого вони були створені. Найкраще слово, яке їх описує – реалізовані. Знайти себе і розкрити свій потенціал може бути дещо складно. Ви повинні знати, хто ви є, щоб розвивати свій потенціал. Але ви повинні рости, щоб зрозуміти, ким ви є. Отож, прийміть рішення проводити час з Богом і дозвольте Йому направляти вас.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

моїх вуст линуть до Бога. Зараз вони тільки про тебе і більше нікого. Мій любий син, мій рідний син, повертайся додому. Нехай Господь Бог –

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: ті Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.